Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

da zdaj jo imel. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse videl, da zdaj jo imel.

več trgu si od ust, da bom otroke delo in tudi skrbo za nje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikoli več trgal si od ust, da bom otroke delo in tudi skrbo za nje.

Spet te bom peljal Tentino na čaj. Poslušala bom muziko španskih kitar in sanjarila v

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: En lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, oganili ste, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu. Čas je za pozitivo, ki jo tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih koncev. In veseli nas dejstvo, da smo tudi tokrat skoraj da imeli dilemo, katere uvrstiti v izbor. Res. Te je sigurno v naših krajih ne manjka pozitive namreč. Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh pomeni, da greš od neuspeha do neuspeha, ne da bi pri tem izgubil voljo. Zagotovo to velja tudi za današnje akterje dobrih zgodb, torej kam vse se odpravljamo tokrat na Radiu Robin. Najprej preverimo, kakšen obisk je bil pretekli konec tedna na dveh tradicionalnih prireditvah, ki že leta in leta skrbita za popestritev avgustovskih vikendov. Na tradicionalnih skokih z mosta v kanalu ob Soči in na prazniku teranem pršuta v Dutoljah. Lahko namignemo organizator ki so več kot zadovoljni. Nadaljevali bomo na Banjško-Trnovski planoti. Na Banjšicah se ta vikend teče, hkrati pa so še dobrodelni. Kar 24 ur se bo teklo na teku zgodbe srca, ki si ga je zamislil rekreativni domači tekač Rok Žbogar. Ideja je prišla iz želje, da bi tek, ki mu veliko pomeni, povezal z nečim dobrim. Pa še rojstni dan bo praznoval poleg. Tretja dobra pa prihaja iz gasilskih in tudi lovskih vrst. Novogoriški prostovoljni gasilci in renški lovci nesebično pomagajo živalim, tudi tistim divjim v teh vročih sušnih dneh. Ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši je za številne divje živali voda vse težje dostopna. V teh zahtevnih razmerah poleg lovcev na pomoč pogosto priskočijo tudi gasilci, ki z dovaženjem vode v kale pomagajo živalim preživeti vroče dni. Pred zadnji pa gremo med študente. Na Goriško prvič prihajajo študentje iz Združenih držav Amerike. Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici bo v naslednjih dneh gostila študente astronomije iz Univerze v Washingtonu. Sicer pa ustanovi že kar nekaj časa lepo sodelujeta. Zadnja pa je kulinarične narave. Na najpomembnejše svetovno tekmovanje mladih šefov San Pellegrino Young Chef Academy so se letos uvrstili kar štirje mladi slovenski kuharji. Med njimi je tudi Matija Cotič iz restauracije Gredič v Goriških Brdih, s katerim se bomo pogovorili v petem delu današnjih dobrih zgodb iz naših krajev. Tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki bomo prisluhnili že po naslednji skladbi.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni, kjer vam Uroš Simčič delam družbo med samo pozitivo. Najprej gremo k dvema tradicionalnima praznikoma prireditvama, ki sta pretekli vikend poskrbeli za množično udeležbo obiskovalcev od blizu in daleč. V kanalu se je v štirih disciplinah 17 metrov višine v Sočo pognalo 35 tekmovalcev iz 12 držav. Tradicionalni skoki z mosta v kanalu ob Soči so se dogodili prejšnji vikend. Z izvedbo prireditve je bil zadovoljen predsednik turističnega društva Kanal Branko Dolenc.
1: Moram reči, da smo zelo zadovoljni, predvsem zato, ker so se udeležili številni skakalci iz 12 držav. Poleg tega tudi kvalitetni skoki so bili, mislim, so obiskovalci uživali v skokih atraktivnih in udeležbo, mislim, obiskovalcev bilo kar veliko, tako da so se ohlajali v Soči in opazovali čudovite skoke.
0: Kanal sicer v teh poletnih dneh poka po šivih, obisk je velik in domačini so upravičeno zadovoljni. Še kako zadovoljni pa so lahko organizatori tradicionalnega praznika terana in pršuta v Dutovljah. Z dvodnevnim dogajanjem se je sklenil prejšnji konec tedna. Po ocenah organizatorjev se je dogodkov v celotnem prazničnem tednu udeležilo okoli 15 tisoč obiskovalcev. Aljaž Gec iz organizacijskega odbora.
2: Veseli nas, da so bili ljudje tudi iz različnih koncev Slovenije. Letos je uspel zelo Wine Run, se pravi, to je tekaška prireditev, ki je bila v sklopu praznika letos drugič. Bilo je preko 700 tekačev iz 8 različnih držav, celo en tekač iz Japonske. Zelo lepo so nam uspeli tudi dogodki med praznikom, osmica na Bunčetovi domači za en dan, pa smeh v kraških kleteh, pa kosadiši po krasu, na vina krasu, v glavnem vsi dogodki so bili zelo lepo obiskovani.
0: Nedeljsko dogajanje se je začelo s pohodom po Teranovi poti, obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi kraško vas sejmom domačih dobrot in obrti, ter se udeležili degustacije 10 najbolje ocenjenih teranov. Naj živita obe prireditvi, tako skok iz mosta v kanalu ob Soči, kot tudi praznik terana in pršuta v Dutovljah. Praznično pa bo tudi na Banjšicah, kjer nadaljujemo v nadaljevanju današnjih dobrih zgodb. Ta vikend namreč tam poteka 24-urna tekaška prireditev zgodbe srca, ki si jo je omislil rekreativni domači tekač Rok Žbogar. Ideja je prišla iz želje, da bi tek, ki mu veliko pomeni, povezal z nečim dobrim. In nastala je ven lepa zgodba. Prisluhnimo ji po glasbenem premoru.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer se v naslednjih trenutkih družimo na Trnovsko-Banjški planoti. Na Banjšicah natačneje je ta konec tedna športno in hkrati dobrodelno. Poteka namreč 24-urni tek poimenovan Zgodbe srca, ki si ga je omislil rekreativni domači tekač Rok Žbogar. Ideja je prišla iz želje, da bi tek, ki mu veliko pomeni, povezal z nečim dobrim. Tako bo za svoj jubilejni 40. rojstni dan, namesto da bi prejel darila, podaril zbrana sredstva.
1: Sem želel narediti nekaj, kar bo imelo smisel in pustiti sled v srcih ljudi. Dogodek bo tekal tako, začnemo v petek 21. avgusta ob 18. uri in končamo v soboto 22. avgusta ob 18. uri. Teče, hodi se po 5,5-kilometrski krožni trasi, vsak se nam pridruži kadarkoli in naredi en krog, več krogov ali pa del poti.
0: Dogodek seveda ni tekmovalne narave, namen je druženje, gibanje in predvsem dobrodelnost. Sredstva bodo zbirali za družino, ki nujno potrebuje pomoč. Dobrodošli so vsi, tekači, pohodniki in kolesari, tako rekreativci kot tisti, ki se s tem ukvarjajo resneje, pa tudi družine z otroki.
1: Dobimo se pri okrepčevalnici Žbogar na Banjšicah na naslovu Banjšice 2. Od tam se začne krožna trasa proti Golku in nazaj. Večja menja gozna planinska pot je in 700 metrov cirka gre po asfaltni cesti.
0: Sporočilo dogodka je, vsak korak šteje. Ne gre za to, koliko kilometrov bo kdo opravil, ampak da se spiše lepa zgodba. Pri organizaciji in promociji dogodka sodelujejo še športno društvo Dekatlon, revna skupnost Banjšice, tamkajšnje turistično društvo ter številni sponzori in donatorji. Kako lepa in srčna prireditev, kako lep rojstni dan, ki ga bo praznoval Rok Žbogar. Vse najboljše in seveda čim več zbranih sredstev. Vse najboljše pa lahko zaželimo tudi srčnim gasilcem in lovcem iz naših krajev. Ti nesebično pomagajo živalim, tudi tistim divje živečim. Ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši je za številne divje živali voda vse težje dostopna. V teh zahtevnih razmerah poleg lovcev na pomoč pogosto priskočijo tudi gasilci, ki z dovažanjem vode v kale pomagajo živali in preživeti vroče dni. Uslog je moč, bi lahko rekli. Več pa v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu pa nadaljujemo med ljudmi, ki jim ni vseeno za sočloveka in pa tudi za živali. Nadaljujemo jih med srčnimi gasilci in lovci, ki pomagajo tudi divjim živalim, tistim prosto živečim. Ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši je za številne divje živali voda vse težje dostopna. V teh zahtevnih razmerah poleg lovcev na pomoč pogosto priskočijo tudi gasilci, ki z dovažanjem vode v kale pomagajo živalim preživeti vroče dni. Tudi na Goriškem in na Krasu so v sušnih razmerah pomagali gasilci. In takih so bili iz prostovoljnega gasilskega društva Nova Gorica, odkoder se nam oglaša Tim Ambrož.
1: Sem pa tja, da imamo kakšno prošnjo lovskega društva za prevoz te vode v naravo, predvsem v te oddaljene hribovite predele, kjer so ponekalni vsi zverhi in peljamo to vodo v te kali, tako imenovane, da se lahko te živali malo, da so dehidrirane in to, da imajo tudi kaj zapitne.
0: Pomagajo pa jim tudi lovci, ki seveda ne skrbijo samo za odstrel, temveč ko je potrebno divjim živalim še kako pomagajo. Gregor Testen iz lovske družine Fajti Hrib iz Renč.
2: Tako kraški teren je kar prinaša veliko izzivov z vodo in je ena naših glavnih nalog, pač, da tu skrbimo, tako da mesečno oziroma tedensko gledamo te kale in pitnike in jih napolnimo z vodo. V teh sušnih obdobjih pa sodelujemo tudi z gasilci iz Renč, kateri smo zelo hvaležni, da nam pomagajo. Tako da imamo pa od leta 2022, ki je bil ta požar, imamo še dodatne neka pitnika, tako da za vodo, za jad je poskrbljeno.
0: Za večje kale oziroma večje količine potrebne vode poskrbijo gasilci, manjše pitnike pa z vodo skrbujejo lovci sami, je še pojasnil Testen. Lepo sodelovanje, še enkrat bi lahko poudarili, v slogi je moč, ko se živali znajdejo v stiski, najbolj za vzgled morda še komu. No, za vzgled je pa tudi sodelovanje, ki bo v teh dneh potekalo v Novi Gorici. Gremo med študentske vrste. Na Goriško prvič namreč prihajajo študenti astronomije iz Združenih držav Amerike. Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici bo od 23. avgusta do 7. septembra prvič gostila študentke in študente astronomije z Univerze v Washingtonu. Podrobnosti pa sledijo po glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni zopet med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu. Nadaljujemo jih med nadebudnimi študenti. Na Goriško prvič prihajajo študenti astronomije iz Združenih držav Amerike. Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici bo naslednje dni prvič gostila študentke in študente astronomije z Univerze v Washingtonu. Omenjeni izobraževalni instituciji že vrsto let sodelujeta pri različnih projektih. Eden izmed ključnih je projekt Legacy Survey of Space and Time, ki zajema snemanje največjega kozmičnega filma vseh časov. Tako se je na ameriški strani porodila ideja, da bi na Goriškem izvedli nekajtedensko mednarodno študijsko izmenjavo. 24 študentov bo 2 tedna bivalo in raziskovalo na Goriškem, 2 tedna pa na observatoriju Višnjanu v hrvaški Istri. Eden večjih delov programa bo delo s teleskopom GoChile v Čilu. Andreja Gomboc, profesorica za astronomijo.
1: Študenti imajo namen spoznati, kako se upravlja z daljinsko vodenim teleskopom. Oni se bodo naučili, kako načrtovati astronomsko opazovanje, kako si izbrati primeren objekt za opazovanje, kako se povezati z daljinsko upravljanim teleskopom, kako ga usmeriti v točno željeno zvezdo ali pa galaksijo, kakšne posnetke narediti in potem te podatke tudi na koncu analizirati in iz tega potegniti neke raziskovalne oziroma znanstvene zaključke.
0: Poleg opazovanj nebesnih teles se bodo mladi udeležili različnih predavanj, tudi na temo umetne inteligence, ki postaja vse bolj nepogrešljiva tudi v astronomiji. Svoje znanstvene izkušnje in mednarodno akademsko mreženje bodo nadgradili s poznavanjem kulturne dediščine naše regije ter druženjem z vrstniki.
1: Predvsem je poudarek na praktičnem delu, na praktičnih izkušnjah. Morda ne bodo odkrili povsem novih dejstev o vesolju, ampak pričakujemo, da se bodo vsi naučili veliko, tako na področju opazovalne astronomije, kot tudi metod umetne inteligence, programiranja s pomočjo umetne inteligence in pa v Višnjanu tudi nekako bolj hardverske izkušnje s tem, kako sestaviti teleskop, kako razviti neke krmilnike in jih potem sprogramirati, da jih lahko uporabijo sami.
0: Sodelovanje ima velik pomen ne samo za Novogoriško univerzo, temveč nasploh za slovensko astronomijo. Za ameriške študente bo pomembno tudi raziskovanje goriškega okoliša in običajev, za novogoriške študente pa je to izvrstna priložnost, da se spoznajo z načinom študija čez lužo. Tako, še ena imamo pripravljeno za vas med tokratnimi dobrimi iz naših krajev, z njo pa se odpravljamo med vrhunske mlade šefe. Na najpomembnejše svetovno tekmovanje mladih kuharjev San Pellegrino Young Chef Academy so se letos uvrstili kar 4 mladi slovenski kuharji. Med njimi je tudi Matija Cotič iz restauracije Gredič v Goriških Brdih, s katerim se pogovorimo v nadaljevanju. Ostanite naši družbi še naprej. Družbi Radia Robin in dobrih zgodb.

0: Še eno dobro zgodbo imamo pripravljeno za vas, z njo pa obiščemo vrhunskega mladega šefa Matijo Cotiča iz restauracije Gredič v Goriških Brdih, ki je se skupaj z ostalimi tekmovalci iz Slovenije uvrstil v regijski finale za jugovzhodno Evropo in Mediteran najpomembnejšega svetovnega tekmovanja mladih šefov San Pellegrino Young Chef Academy. 26-letnemu Cotiču se je v regijski finale uspelo uvrstiti že v prejšnji izvedbi tekmovanja leta 2024. Matija, iskrene čestitke, kakšni so občutki?
1: Najprej najlepša hvala za čestitke. Mislim, občutki so bili odlični, ker se poplača trud, ker sem vložil pač v pripravo te jedi.
0: Kako se kaj pripravljate na finale? To ni vaše prvo, smo rekli.
1: V bistvu, jaz sem se uvrstil že leta 2024, takrat sem eno drugo jed, zdaj sem se odločil pač nek malo drugačen koncept, jed malo bolj izpilit in pač sem se potrudil, da sem naredil najboljši, kar se da in je obrestilo sadove.
0: Kakšen krožnik pa ste pripravili? Kaj vsebuje?
1: Mislim, to je del, sem se hotel vrniti z koreninami, razmisliti o tem, kako lahko tradicija, čas in preprostost ponovno pridobijo svojo vrednost v sodobni gastronomiji. Celotna jed je servirana na kamnu, ki predstavlja nekaj trajnega, nek temelj generacij, znanja in tradicija in odnos do hrane. Mislim, sama jed se začne dokaj zemeljsko, mislim, to predstavlja zemljo, ki nas obdaja. Mislim, kalčki rasejo iz gela, ki je narejen iz oglja in se vidi korenine. Dodan imamo v bistvu gobi gel in timjan. Mislim, na to se jed nadaljuje s kristalno čisto juho, ker da neko toplino in domačnost. In potem, v bistvu, glavni del te jedi je govej bočnik. Mislim, to je tak sekundarni kos mesa, ki se hadem danes redko uporablja v prehrani, ki zahteva veliko časa in nekih tehnik, da stvar postane užitna.
0: Matija, najlepša hvala in seveda srečno bomo držali pesti.
1: Hvala.
0: Dajmo še, da ga bo tudi tokrat kot mentor spremljal priznani šef Tomaž Kavčič. Zmagovalci regijskih finalov se bodo jeseni 2027 pomerili na velikem finalu v Milanu. Slovenija bo imela tam še eno pomembno predstavnico. Anna Roš Stojan bo ponovno članica prestižne sedemčlanske žirije, ki jo tradicionalno sestavljajo nekateri najboljši šefi in šefinje na svetu. Lepa zgodba iz kulinarike, ki je bila krati tudi zadnja današnja. Hvala za vašo pozornost. Mi že spremljamo nove zgodbe, jih polagamo na kupček in jih prihodnič znova predstavimo na Radiu Robin. Z vami sem bil Uroš Simčič.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: www.robin.si.
1: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
4: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
3: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
4: Alpacin nočna izmena 2026.
5: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Vovčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
6: Tudi letos v Magmi X tradiciji

0: Ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa lulca na mizo.
0: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Greva v novi dom.
7: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Ozrimo se.
1: Na valovih Radia Robin se v nadaljevanju podajamo na kolesarske poti čezmejnega območja med Slovenijo in Italijo, kjer projekt Cycle Promotion povezuje trajnostno mobilnost, kolesarski turizem in nove možnosti za obiskovalce. V ospredju so povezovanje obstoječe kolesarske infrastrukture, vzpostavitev mreže pametnih kolesarskih postaj in razvoj skupnih rešitev za bolj povezano čezmejno kolesarsko ponudbo. V naši družbi je vodja projekta Simon Mokorel. Najprej lepo pozdravljeni. Torej, za začetek, kot sem omenila, je to čezmejni projekt, povezuje Slovenijo in Italijo na področju kolesarskega turizma in trajnostne mobilnosti. S kakšnim namenom je izveden ta projekt? Kaj vse lahko pričakujemo?
2: Torej, osnovni namen projekta Cycle Promotion je vzpostaviti čezmejno mrežo pametnih kolesarskih postaj. Ne, se pravi, postaje, ki bojo povezale Julijske Alpe z Jadranskim morjem. Torej, to so v bistvu postaje, bojo postaje, kjer se kolesari ustavijo, ko napolnijo svoje električno kolo, se lahko odpočijejo, pridobijo informacije o območju, na katerem se nahajajo, lahko napolnijo pitno vodo, se pravi, bojo tudi pitniki nekaterih, lahko varno zaprejo svoje kolo, ker bojo tudi kolesarske tako imenovane garaže tam in v nekaterih primerih bojo zagotovljene tudi javne sanitarije. Se pravi, po poti, kjer bojo kolesari kolesarili, lahko dobijo, bom rekel, dodatne storitve, ki jih danes v tem trenutku nimajo, oziroma skoraj nimajo, oziroma jih je zelo malo.
1: Kje pa bodo postaje vse postavljene, koliko jih lahko pričakujemo?
2: Postaje zdaj načrtujemo v sklopu projekta postavitev 5 postaj. Pravi, najprej postajo, če gremo iz strani Alp, bo prva postaja na Bledu, potem naslednja bo na Livku, tretja bo na blizu Vidma, četrta bo Šempeter pri Novi Gorici in peta bo v Sisljano. Se pravi, povezujemo s temi postajami, bom rekel, Alpe in Jadran. Ne? Kar bo, bom rekel, znotraj tega omogočeno, kar sem že prej povedal, se pravi, bojo lahko kolesari se odpočili, napolnili vodo in ostale, bom rekel, storitve, ki se bo nekako vključevale v sklopu tega. Kar je, bom rekel, lahko pomembno pri tej stvari, bojo na vseh postajah tako imenovani kioski, se pravi ekrani, kjer bojo lahko pridobili informacije o tem ožjem območju, kjer se nahaja ta pametna kolesarska postaja, ter tudi dodatne informacije o ostalih območjih, kjer bojo ostale kolesarke postavljene. In kar je, bom rekel, zanimivo, dejansko se bojo na vseh teh postajah predstavljene informacije za turiste in tudi za druge, ki jih to zanima, za celotno območje, se pravi za območje Furlanije Julijske krajine, za območje Gorenjske ter za območje Severne Primorske. Zato, ker imamo v sklopu projekta 6 partnerjev, 3 partnerji so slovenske strani, 3 partnerji so iz italijanske strani, slovenske strani je vodilni partner Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, potem je agencija Gulea ter razvojna agencija BSCK. Italijanske strani je pa Promoturizmo, Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje ter Las Kras.
1: Projekt je že pričel, torej dokdaj bo projekt potekal, koliko ste namenili za ta projekt?
2: Vrednost celotnega projekta je 1.300.000 in še nekaj evrov, traja do konca leta 27. Projekt je že pričel, ne, se pravi, najprej je potekala tako enovan nek pregled, kaj obstaja, bom rekel, teh postaj na tem območju, kaj bi morali narediti, kakšne morajo imeti te postaje, kakšne servise morajo imeti zagotovljene s tem, da se bo ljudje ustavljali, zakaj bi se tam ustavili, kaj potrebujejo. In zdaj v drugi fazi, ko jo nadaljujemo, gremo v fazo postavitev teh postaj, se pravi 5 postaj, ne bojo vse enake, imele bojo nekako enako označbo, da bojo nekako šle v koncept Cycle Promotiona, vsaka pa ima, bom rekel, vsak partner ima možnost, da sam postavi, bom rekel, neko obliko postaje, ki je pač tudi v določenih primerih odvisna od Zavoda za zaščito kulturne dediščine, za varstvo kulturne dediščine, ker postavlja pač neke svoje pogoje, recimo v Triglavskem narodnem parku so svoji pogoji, na obali so svoji pogoji, v Nalivku so bili svoji pogoji, ne, tako da vsak, bom rekel, nekako drugače to postavi. Ima pa neko svoje enako, bom rekel, to grafično podobo.
1: Po krajšem glasbenem premoru pa nadaljujemo, kje je že postavljena prva pametna kolesarska postaja in kakšne plane imajo pri projektu za naprej.

0: Na valovih Radia Robin danes govorimo o projektu Cycle Promotion, čezmejnem projektu, ki povezuje Slovenijo in Italijo na področju kolesarskega turizma in trajnostne mobilnosti. V naši družbi ostaja Simon Mokorel, torej da nadaljujemo, kako ste izbrali lokacijo, kje bodo postaje postavljene?
1: Mislim, na začetku so bile postaje malo drugače postavljene, potem pa glede na hitrost izvedbe, ki jih lahko najhitreje postavimo, so se nekako spremenile te osnovne postavke. Gre se pa vedno pa sledimo temu, da povežemo Alpe z morjem, se pravi, kako bi teh pet postaj postavili tako, da pridemo preko teh pet postaj do morja. To je bil glavni namen in potem zglede tega, kjer se lahko najhitreje postavi in bo imeli največji učinek, tako smo potem se nekako odločili, kje se postaje postavljajo.
0: Ena kolesarska postaja je že postavljena in sicer v Kobaridu, mogoče nekaj besed o tem?
1: No, to postaja je na Livku, postavljajo je partner agencija Golea, skupaj v sodelovanju z občino Kobarid. Mislim, tako vsaka vpetost, neko infrastrukturo, neko območje kot tako pač zahteva malo več dela, malo več soglasij, dovoljen in tako naprej. Ne? Tako da tudi Golea se je dost, bom rekel, skupaj z občino Kobarid borila, da se te postaje naredijo na pravih mestih, da bojo vidne, da se bojo umestile in hkrati po drugi strani tudi, da spoštevajo vse te, bom rekel, pogoje, ki jih postavljajo takšni ali pa drugačni deležniki, ki jih morajo postaviti. Nam je zelo v redu, da se prva postaja postavlja, se pravi, da dobiva prva postaja celotnega tega tako imenovanega ekosistema že svojo vlogo in bo tista prva, ki bo pač prikazovala, kaj dejansko se na teh postajah lahko pridobi kot osnovna storitev. Potem bomo pa videli naprej, ne, če bojo potrebe večje, se bo pač te postaje tudi nadgrevali v kasnejši fazi.
0: Kako pa je zdaj za naprej, kdaj bodo postavljene ostale oziroma katera je naslednja v vrsti?
1: No, zdaj še tako, uradna otvoritev postaje na Livku bo 11. septembra, kar tam, kjer postaja je in kjer se nahaja. Tako da v bistvu so vabljeni vsi kolesari, da bojo tudi tam pridobili več informacij o tem, kdaj bojo naslednje postaje postavljene. Je pa po načrtu, ki ga imamo, da bojo vseh pet postaj postavljenih tam nekje do marca, aprila naslednjega leta. Ko tudi planiramo, bom rekel, tako uradno otvoriti vseh petih postaj in tako malo večji dogodek potovanja od Alp do Jadrana oziroma od Jadrana do Alpa.
0: Mogoče načrtujete tudi kakšen podoben projekt za naprej?
1: Tako je, projektov, kar se tiče kolesarstva oziroma te počasne mobilnosti, je kar nekaj v tem našem območju. Povezali smo se z drugimi, se pravi, da delamo tako sinergično eden z drugim, da tako, da se ne podvajamo z nekimi storitvami, se pravi, nekateri načrtujejo kolesarske poti, mi postavljamo postaje, nekateri delajo informacijske table, tretji vzpostavljajo tudi podobne, bom rekel tako, take postaje, ki jih bomo kasneje tudi vključili v neko enotno mrežo. Tako da vsak projekt, mislim, da jih je več kot 5-6 tukaj na našem območju, ki prav o tej tematiki govorijo in če bomo znali povezati se med sabo v neki enoten sistem, potem bojo vsi ti projekti dobro in lepo zaživeli.
0: Projekt Cycle Promotion tako prispeva k boljši povezanosti kolesarske infrastrukture na obeh straneh meje, saj združuje obstoječe poti, storitve in informacije v enotnejšo ponudbo za obiskovalce. Simon Mokorel, najlepša hvala, ker ste bili v naši družbi in vam želim uspešno izvedbo projekta in lep dan še naprej.
1: Enako, hvala.
0: Oddajo sem pripravila Tineja Vuga.
2: Ozrimo se.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
1: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani.

0: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Vstopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: www.robin.si.
1: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali

0: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
1: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
0: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
2: 3, 2, 1.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
0: Na Robinovi zabavi 2026.
5: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
6: in druženja pozno v noč.
7: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
8: Robin Nova zabava, 5. september.
9: Postaja Vides.
0: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Plemanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Odzivamo se.
1: Kaj drugega kot trgatev postavljamo v osrednji del današnje oddaje. Letošnjo so močno zaznamovale suša in visoke temperature, tudi zato so v Goriških brdih prve grozde začeli pobirati že prvi konec tedna v avgustu. V Vipavski dolini so prve sorte za penino potrgali minulo sredo. V nedeljo je stekla tudi redna trgatev. Prej kot običajno bodo letos v vinograde stopili tudi trgači na Krasu. Gre za novo realnost, na katero se bo treba navaditi, opozarjajo vinogradniki. Kakšna bo letošnja letina po količini in kakovosti, pa najprej preverjamo pri direktorju Kleti Brda Silvanu Peršoli.
2: Ja, med 10 in 14 dni smo pred tistim, kar smo se navadili na novo realnost. Če bi pa gledali zapiske Grofa de Bagheria, smo pa že skoraj mesec in pol prej, ne? Tako da govorimo o tem, kar je danes. Absolutno je to neka nova izkušnja za vse, bom rekel tako, od rastlin v vinogradu, ne, ker se na katerih izpostavljenih legah prav trte borijo za preživetje, pa tudi za vse vinogradnike in tudi za nas v kleti. Tako da letos velja pravilo biti zelo pozorni in pa tudi hitro reagirati glede na nastale razmere. Seveda so prvo na vrsti sorte za penine, to je modri pinot, chardonnay. O količinah bi bilo pa res preuranjeno napovedovati, zagotovo to ne bo neka optimalna letina, ki smo jo pričakovali, ampak kot rečeno, čisto nova izkušnja za vse in vsa pozornost je usmerjena v dnevni nadzor vinogradov, meritve in potem iskanje nekega optimuma, ki se še da iz tega narediti.
1: V vinogradih, kjer so način pridelave že prilagodili podnebnim spremembam, so posledice suše bistveno manjše.
2: No, predvsem, kar opažamo, je to, da na tistih pravih vinogradniških legah, tam, kjer je vsa tehnika dela v vinogradu, ne, da je tudi že prilagojena za tem klimatskim spremembam, so posledice suše bistveno nižje, kot tam, kjer se je morda preveč nonšalantno boku karbone, je seveda tudi rezultat točno tak in bomo rekli kar kritičen. Tam, kjer so pa vinogradi obdelani na način, kakor ga že nekaj let tudi razširjamo to vedenje v sodelovanju s stroko tudi na zimskih delavnicah za vse vinogradnike, tam je situacija nekoliko bolj ugodna. In mislim, da letošnje leto bo en močan razmislek za vse, ne, ki morda še niso uvedli nekih sprememb, tako da bo to tiste nujne spremembe, da bojo hitreje šle. Seveda pa ne bo šlo brez razmišljanja o kakem navodnjavanju.
1: Bo letošnja suša vendarle pospešila projekte na tem področju? O prilagajanju in predvsem namakanju se v zadnjih letih veliko govori, konkretnih premikov pa je bilo doslej precej manj.
2: Ja, vse v Sloveniji je vedno tako, ne? Tiste leto, ki je suša, potem vse od lokalne ravni pa do državne politike je vsaka tretja beseda namakanje, pa suša in to, potem pa prije en relativno normalen letnik in ta beseda izgine iz besednjaka, kajti namakanje je tako močno infrastrukturna zadeva, da zahteva res dolgoročne premisleke, pa tudi hitre ukrepe. Mislim, da časa za reagiranje zmanjkuje in je treba pristopiti k akciji, ne pa k nekim velikim načrtovanjem, iskanjem nekih rešitev, ki naj bi bile 100%. To bo morda še pospešilo tudi opuščanje kakih manjših, bolj izpostavljenih kmetij, tako da res čas je za akcijo.
1: V vinograde, ki jih je ponekod v teh dneh vendarle osvežilo nekaj dežja, se vračamo po skladbi, kako je na Vipavskem in kakšna je slika na Krasu, tudi o tem čez nekaj taktov.

0: Nova realnost za trte, vinogradnike, pa tudi za kletarje in vinarje, zgodnja trgatev, v kateri so pomembno prispevale visoke temperature in suša, je v polnem teku tudi v Vipavski dolini. Prve sorte, namenjene pridelavi penin, so pobrali že minulo sredo. Redna trgatev pa se je začela v nedeljo, nam je povedala direktorica kleti Vipava 1894 Tanja Vidmar Šinigoj.
1: Kakšen dober teden prej, no, teden 10 dni prej. Ampak to je kar dosti, ne? To se kar pomika, ne? Se veste, včasih je bila trgatev septembra, zdaj je trgatev 15. augusta. Tako da dejansko se to konstantno po malem premika, kakšno leto odskoči bolj, kakšno leto manj, ampak trend pa je, da se trgatev globoko pomika v avgust.
0: Kakšen pa bo vpliv suše in visokih temperatur na letošnjo letino?
1: Najbolj zdaj to vpliva na izplene. Mi recimo naše vinogradnike zaprosimo, da nam nekje do konca junija dajo najave, kaj oni pričakujejo. In mi smo bili z najavami letošnjega letnika zelo zadovoljni. Potem tudi ni bilo nekih nekih katastrof, tako da smo pričakovali do te suše, ki je se zgodila recimo zadnjih 14 dni, lepo. Zdaj suša vpliva, najbolj vpliva dejansko na izplene. To pomeni, koliko mošta dobimo iz groz. In te izpleni bodo letos nižji. Zdaj, koliko nižji, bomo videli zdaj po prvih odkupih dejansko, ne? Drugo pa tudi vpliva na kakovost, nekako suša malo ustavi te procese dozorevanja, ampak glejte, prezgodaj je. Dajmo počakati prvih par odkupov in potem bodo enologi povedali, kaj in kako.
0: Selimo se še v kraški vinorodni okoliš, kjer smo za oceno letošnje letine in napoved začetka trgatve povprašali Majo Koren Ivančič iz Kmetijsko-svetovalne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
2: Ja, predvideva se, da bo tudi kras nekoliko prej leto začel s trgatvijo, zdaj pa točno kdaj se še ne ve, pač ker prva vzorčenja šele sledijo, ampak predvidevamo, da bo že konca avgusta sigurno se pobiralo pač zgodnje sorte. Temu botrujejo predvsem pač tudi sami predvidevamo, da so to podnebne spremembe, dosti bomo rekli toplejše zime, že samo zgodnejše odganjanje, zgodnejše cvetenje in potem se v bistvu cel cikar mal premakne, sploh te vročinski valovi pač bolj pospešijo to zorenje grozdja.
0: In seveda, zaradi suše bo letošnji pridelek nekoliko skromnejši.
2: Sami nastavki grozdja so bili tako zelo lepi, sploh tam, kjer ni bilo nobenih pozeb. Je pa že suša, bomo rekli, v pozni pomladi oziroma zgodnjem poletju nakazala pač to, da so se, mislim, botrovala temu, da so se razvile mal drobnejše jagode, ne, ker se niso tako zelo debelile. In te v bistvu čez celo rastno sezono količine dežja tudi niso bile velike, tako da imamo manjše jagode in suša, ki je pač se skozi ustrajala čez celo poletje, bo botrovala tudi temu, da bo nasplošno izplen grozdja manjši. Količinsko bo manj grozdja, prav na račun majhnih, manjših jagod, ne? In pol tudi samih ožigov, tako da bo izpad večji zaradi tega.
0: Ob obilnejših padavinah v prihodnjih dneh bi si lahko nekatere sorte še nekoliko pomogle.
2: Jaz mislim, da na Kraškem bi določene sorte še si delno pomogle, tako da če bi res bil kakšen dež, bi lahko pač bolj, bom rekli, lažje dočakali optimalen čas za trgatev. In tudi pač samo dozorevanje bi šlo ne tako prisiljeno, ampak malo bolj umirjeno do konca. Ne?
0: Se pa razmere od vinograda do vinograda precej razlikujejo, ob tem dodaja vodja Kmetijske svetovalne službe pri Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu Vasja Juretič.
3: Ni povsod pač videti tega sušnega stresa zaenkrat še, no, in so trte v dobri kondiciji, ampak na tistih prav izpostavljenih lapornatih legah, pravzaprav tudi tam, kjer je organske snovi manj v tleh, tam se pa zagotovo kažejo že znaki venenja oziroma sama grozne jagode so zelo drobne, kar se je tudi pokazalo na masi jagod v prvem vzorčenju. Tako da tam v bistvu je pravzaprav tudi že škoda tako velika, da tudi če bi zalivali oziroma dobili padavine, se verjetno zadeva na terenu ne bi kaj dosti popravila.
0: Za prihodnje tako ostaja veliko odprtih vprašanj. Tako glede načina pridelave kot z izborom sort se bo potrebno prilagajati podnebnim spremembam, še meni Juretič, in ne prvič opozarja, da bo namakanje ključno za prihodnost kmetijstva.
4: Odzivamo se!

0: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na meblojogi.si.
1: Tudi letos v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na radiju Robin je...
5: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Robinova zabava, 5. september.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: www.robin.si.
1: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
1: Pomembna novica za ljubitelje wow kuhi. Dan kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dan kihen Nova Gorica.
3: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas. Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
4: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
3: Z glasbo.
4: Kulinaričnimi delavnicami.
3: Tematskimi večeri.
4: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
3: Čakajo vas svež kruh.
4: Vrhunska vina.
3: Siri.
4: Mesnine.
3: Ter slane in sladke dobrote.
4: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
3: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Do 6. septembra.
4: Vabljeni!
5: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Vstopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Casey Show, jutranji show na Radio Robin. Pokrovitelj?
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Morda vam pride prav.
1: Danes bomo malo obujali spomine, kako so živeli naši kraji nekoč, kakšne zgodbe so si pripovedovali naši starši in stari starši, katere besede so uporabljali in kakšni običaji so bili nekoč nekaj povsem vsakdanjega. Prav takšne zgodbe želi zbrati Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina v projektu Zgodbe naše zemlje – razglednice preteklosti. Namenjen je mladim med 15. in 30. letom iz 5 občin Vipavske doline. Danes je z nami Tjaša Kokanovič z Ajdovskega inštituta za mladinsko politiko. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav sem poslušalcem in hvala za povabilo k pogovoru.
1: Za začetek, kaj pravzaprav so zgodbe naše zemlje in kakšna je osnovna ideja tega projekta?
2: Zgodbe naše zemlje, razglednice preteklosti je projekt, ki ga izvajamo na Inštitutu za mladinsko politiko v okviru projekta Glasovi podeželja 2030 in je sofinanciran strani Evropske unije in društva Šolski ekovrtovi. Osnovna ideja projekta je pravzaprav zelo preprosta, hkrati pa se nam zdi zelo pomembna in sicer ohraniti želimo zgodbe, besede, spomine, neko znanje, ki so del našega lokalnega okolja, preden se tem morda zgubijo. Vsebinsko se pri tem osredotočamo predvsem na ohranjanje tal in trajnostni odnos do zemlje, na življenje in delo na podeželju ter na enakost spolov, torej tudi na to, kako so se skozi generacije spreminjale vloge, možnosti, položaj žensk, moških v družini in skupnosti. Pri tem povezujemo dve generaciji in sicer mlade vabimo, da pri starejših generacijah poiščejo in zabeležijo zgodbe, besede, spomine oziroma drugo lokalno izročilo, ki se jim zdi, da ga je vredno ohraniti. Projekt je namenjen mladim med 15. in 30. letom iz 5 občin Vipavske doline. Mladi bodo postali nekakšni raziskovalci svojega lokalnega okolja. Skozi pogovor s starejšimi bodo odkrivali zgodbe, jih zabeležili in na ta način pomagali, da se ohranijo tudi za prihodnje generacije.
1: Kot smo že večkrat omenili, projekt je namenjen mladim, ampak vsebina je pravzaprav precej povezana s preteklostjo. Zakaj ste se odločili, da bodo prav mladi tisti, ki bodo zbirali te zgodbe?
2: Prav zato, ker se nam zdi pomembno, da mladi niso samo poslušalci zgodb po preteklosti, ampak da postanejo aktivni raziskovalci svojega okolja. Ker pogosto se sploh ne zavedamo, koliko zanimivega znanja je še vedno prisotnega v naših družinah in med starejšimi nasploh. Tako da lahko mladi z nekim preprostim vprašanjem, ne vem, kako ste pa vi temu rekli ali kako je bilo to včasih, odprejo neko čisto posebno zgodbo in prav skozi takšen pogovor se vzpostavi nek medgeneracijski stik, ki je za nas ena od pomembnih vrednosti tega projekta. No, hkrati pa mladi skozi takšno raziskovanje ne odkrivajo samo preteklosti, ampak tudi svoje okolje in mogoče svojo družinsko zgodovino in tako izvejo nekaj, česar prej niso vedeli, niti o svojih starih starših recimo.
1: Ampak kaj konkretno lahko mladi prispevajo? Je to lahko zgodba babice ali dedka, stara fotografija, narečni izrazi, običaj, kakšen družinski spomin?
2: Pravzaprav smo možnosti pustili precej odprte, ker ne želimo, da bi mladi imeli občutek, da morajo najti neko veliko ali posebno zgodbo. Prispevek je lahko neka starinska narečna beseda, izraz, ki so ga slišali od starejših generacij. Lahko gre na primer za besedo, ki se je nekoč uporabljala pri delu na zemlji, na kmetiji, mogoče za zgodbo o tem, kako se je nekoč živelo in delalo ali za pripoved, ki govori o nekih vlogah žensk in moških nekoč. Pri oddaji prispevka je potrebno poleg besede oziroma izraza dodati tudi opis oziroma zgodbo, ki se za njim skriva, navesti občino oziroma lokalno skupnost, odkoder prispevek prihaja in dodati fotografijo, ki besedo ali zgodbo ponazarja. Prispevek tako dajo preko spletnega obrazca, ki ga mladi najdejo na spletni strani Inštituta za mladinsko politiko, kjer izberejo tudi svoj vzdevek, pod katerim bo vsebina predstavljena.
1: Še malce o tem projektu po naslednji skladbi.

0: Če imate doma staro fotografijo, poznate kakšno zanimivo zgodbo iz svojega kraja ali pa ste od starejših slišali besedo oziroma izraz, ki ga danes skoraj nihče več ne uporablja, potem je to morda ravno tisto, kar iščejo pri projektu Zgodbe naše zemlje – razglednice preteklosti. Projekt povezuje mlade iz občin Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica. Še vedno je z nami Tjaša Kokanovič z Ajdovskega inštituta za mladinsko politiko. Kako lahko mladi svojo zgodbo oziroma prispevek oddajo in dokdaj?
1: Prispevek lahko mladi oddajo preko spletnega obrazca na spletni strani Inštituta za mladinsko politiko. Tam oddajo svojo besedo, opis, navedejo kraj oziroma občino, odkoder prispevek prihaja, priložijo fotografijo. Rok za oddajo smo podaljšali do 25. septembra 2026, tako da imajo mladi še nekaj dodatnega časa, da povprašajo starejše in poiščejo neko zgodbo, ki bi jo bilo vredno ohraniti.
0: Kaj pa se bo zgodilo potem? Kakšna bo končna podoba teh razglednic preteklosti?
1: Ko bomo prispevke zbrali, jih bomo pregledali in 10 izbranih zgodb oblikovali v razglednice preteklosti ter jih tudi natisnili. Pri zboru bomo iskali predvsem avtentične in izvirne zgodbe, ki so dobro povezane z lokalnim okoljem in temami projekta. Tudi ostali prispevki ne bodo ostali neopaženi, objavljali jih bomo na naših spletnih platformah, tako da bomo lahko širši javnosti predstavili čim več zanimivih besed, zgodb in spominov.
0: Mlade boste za sodelovanje tudi nekoliko nagradili, med sodelujočimi boste izžrebali polaroidni fotoaparat. Lahko rečemo lepa motivacija, kaj ne?
1: Ja, zagotovo je lahko dodatna motivacija, čeprav je naš glavni namen seveda to, da mladi skozi projekt odkrijejo nekaj novega v svojem okolju in v svoji preteklosti. Ne gre pa samo za žreb, izmed vseh prispelih prispevkov bomo izbrali 10 najboljših, njihove avtorje bomo za sodelovanje nagradili, njihove zgodbe oblikovali v razglednice preteklosti, jih na to razstavili in predstavili tudi po različnih občinah in javnih prostorih.
0: Zakaj prav fotoaparat? Se vam zdi, da lahko s tem malce še dodatno spodbudite, da sami začnejo dokumentirati svojo okolico?
1: Ja, tudi to je bil eden od razlogov. Fotografija je nek preprost način, da lahko nekaj ohranimo za prihodnost. S polaroidnim fotoaparatom pa želimo mlade spodbuditi, da tudi bolj opazujejo svojo okolico, jo tudi sami dokumentirajo, da ne raziskujejo samo tega, kar je bilo v preteklosti, ampak začnejo razmišljati tudi o tem, kaj iz njihovega okolja bi bilo vredno ohraniti za prihodnost.
0: Za konec pa, zakaj bi se moral mlad človek, ki nas zdaj posluša, vključiti v projekt? Kaj lahko svojo zgodbo pravzaprav ohrani za prihodnje generacije?
1: Zakaj? Morda že zato, ker je to lahko lep razlog za pogovor z nekom, s katerim se sicer ne bi pogovarjali o takšnih stvareh. Pogosto, ne vem, se še leta kratko vprašamo starejše, zavemo, koliko zanimivih zgodb je pravzaprav okoli nas. In ko takšne stvari zapišemo, pravzaprav ohranimo veliko več kot samo besedo ali zgodbo, ohranimo tudi del načina življenja, razmišljanja in odnosov neke generacije. In mogoče je prav to najlepši del projekta, da ena generacija nekaj pripoveduje, druga pa to posluša, zapiše in odnese naprej. Zato bi mlade res povabila, naj vprašajo starejše generacije in morda bodo presenečeni, kaj vse se skriva v zgodbah ljudi, ki jih poznajo. In če bi rekla samo eno stvar, ne iščite neke velike zgodbe, ampak zgodbo, za katero se vam zdi, da bi bilo škoda, če bi jo pozabili, zapišite jo, ker tisto, kar danes še lahko vprašamo, jutri morda ne bo več mogoče.
0: Tjaša Kokanovič z Ajdovskega inštituta za mladinsko politiko, hvala za pogovor.
1: Ja, hvala vam. Lep pozdrav.
0: Če ste stari med 15 in 30 let in živite na območju ene od petih prej naštetih občin Vipavske doline, imate torej še do 25. septembra čas, da prispevate svojo zgodbo, fotografijo, narečni izraz, spomin ali običaj. Morda bo prav vaš spomin nekoč postal del razglednice preteklosti.
2: Morda vam pride prav.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Vovčja draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
4: Festival Saks Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti, Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom-ng.si.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa, zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu. Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šegula. Začenjamo na sejmu Agra, kjer je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napovedal dobrih 8 milijonov evrov pomoči kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kot je povedal minister, bo pomoč izplačana na hektar, upravičeni pa bodo kmetje, ki bodo izpolnili predpisane pogoje. Pospešeno bodo izplačevali še denar za škodo, ki sta jo suša in pozeba povzročili že lani.
2: Bomo že s temi ukrepi za lansko leto in zdaj z ukrepom Evropskem komisije in dodatkom slovenske udeležbe za mineralna gnojila in energente in na drugi strani za lansko sušo 8,5 milijona, že na nek način blažili letošnjo sušo.
1: A kmetje zaradi letošnje suše potrebujejo še dodatne ukrepe, predvsem najbolj prizadeti živinorejci. Prelaz Vršič pa bo zaradi del jutri zaprt od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Delavci bodo namreč asfaltirali cesto in urejali parkirišča. Obvoz bo možen prek predela oziroma Italije. Zapora prihaja pred uvedbo novega prometnega režima. S 1. septembrom bodo namreč na Vršiču zaživeli tudi sistemi zapornic. Pa še na japonsko goro Fuji, kjer je 48-letni oče 7-letnega sina pustil samega na več kot 2000 metrih nadmorske višine, ker je bil deček utrujen. Oče je nato s starejšim sinom nadaljeval pot proti vrhu. Fant je v megli in dežju čakal približno 8 ur, nato pa so ga opazili pohodniki in poklicali policijo. Očeta so nato našli približno 3 ure hoje stran in ga okarali. Če je otrok utrujen, se pač obrneš nazaj.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine. Namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gremo v novi dom.
6: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastal zastoj, previdno. Do 10. zvečer pa danes še velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in strpno do cilja.
7: www.robin.si
0: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
0: YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
9: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
10: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
0: Robinov podcast z Martino.
11: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
12: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
11: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
13: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Vovčja draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
0: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Robinova zabava, 5. september.
9: esenca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
13: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven petih tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k petim tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo. In danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje.

0: Happy Hall McWhistle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
1: Meblo Yogi poletne ugodnosti. Prihranite do 15% na izbrane Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Klik na mebloyogi.si.
2: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
3: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
2: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
3: Alpacim nočna izmena 2026.
4: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
5: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
4: Z glasbo.
5: Kulinaričnimi delavnicami.
4: Tematskimi večeri.
5: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
4: Čakajo vas svež kruh.
5: Vrhunska vina.
4: Siri.
5: Mesnine.
4: Ter slane in sladke dobrote.
5: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
4: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
5: Vabljeni!
6: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
1: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine. Namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
11: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastal zastoj, previdno. Do 10. zvečer pa danes še velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in strpno do cilja.
0: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Besede za srce.
13: Igraj se z menoj, je mali princ zaprosil lisico. Ne morem se igrati s teboj, je dejala lisica. Nisem udomačena. Ah, oprosti, je dejal mali princ. Kaj je to udomačena? To je nekaj, kar že dolgo več ni v rabi, je rekla lisica. Pomeni pa ustvarjati vezi. Ustvarjati vezi? Kajpak, je rekla lisica. Za zdaj si zame samo majhen deček. Čisto tak, kot 100 000 drugih majhnih dečkov. In jaz te ne potrebujem in ti mene še manj. Zato sem samo lisica med 100 000 drugih lisic. Če pa me udomačiš, bova drug drugega potrebovala. Ti boš zame edini na svetu, jaz bom zate edina na svetu. Prosim, udomači me. Prav rad, je odgovoril mali princ. Le časa imam malo. Prijatelje moram najti in spoznati še marsikaj. Le tisto spoznaš, kar udomačiš, je rekla lisica. Če bi rad imel prijatelja, me udomači. In kako se to stori? Zelo potrpežljiv je treba biti, je odgovorila lisica. Spočetka boš sedel malo proč od mene, takole, v travo. Jaz te bom gledala s kotičkom očesa in ti ne boš rekel nič. Besede so izvir nesporazumov, tudi vsak dan boš lahko prisedel bližje. Tako je mali princ udomačil lisico. In ko gospod sprašuje učence, kdo sem, jim ne postavlja tega vprašanja, ker bi hotel izvedeti, kakšen vtis je napravil na nje, temveč ker želi, da ga učenci bolje spoznajo. Ker želi, da bi tudi zanje postal Kristus, da bi postal nekdo, ki jih rešuje, tako da je njihov prijatelj. Želi si, da bi ga učenci udomačili, da bi imeli zanj čas in prostor in ljubezen in pozornost. Kaj ti Bog si noro želi, da ga spoznamo, da mu pridemo bližje, ker je bližina tista, ki rešuje oba, ki je ključna za življenje. Pomembno je udomačiti Boga, potem je vse drugače. Potem ga tudi bolje razumemo. Bolje razumemo njegove besede in njegovo tišino, njegovo milino in njegovo strogost. In nič drugače ni z ljudmi, le da je težje. Ljudje smo veliko bolj daleč drug od drugega, kot je od nas naš Bog.
8: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti. Something in the

Radio Robin. I want to break free. Tvoji najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Spominjamo se torej ljudi, ki so trpeli zaradi diktatur, represije in političnega nasilja. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, ter poudarja pomen človekovega dostojanstva in temeljnih pravic. V Ljubljani so ob tem odprli tudi razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi, ki prikazuje zgodovino kazenskih ustanov po drugi svetovni vojni. Če boste na avtocesti prehitri, pa vam zaviranje tik pred kamero ne bo več pomagalo. DARS bo septembra na 4 odsekih uvedel sekcijsko merjenje, ki bo izračunalo vašo povprečno hitrost. Sistem bo med drugim deloval pri Trojanah, na Višnjegorskem klancu ter med Brodom in Vodicami. Natančen datum začetka še ni znan, a vas bomo še pravočasno opozorili. Usain Bolt pa ima novega tekmeca in ta nima mišic. Kitajski humanoidni robot Lightning je v Pekingu 100 metrov pretekal v 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od Boltovega svetovnega rekorda. Robot je dosegal več kot 52 km na uro. Kitajci želijo s takšnimi tekmovanji pokazati, kaj vse bodo humanoidni roboti nekoč lahko počeli tudi v resničnem življenju, od dela v tovarnah in hotelih do pomoči ljudem v nujnih primerih.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ja, po državi bo danes sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa se bo postopoma razjasnilo. Več jasnine ob buri v naših krajih, jutri pa bo pretežno jasno. Najviše dnevne danes od 22 do 26, na Goriškem se tja do 30 stopinj.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: Zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri do ponedeljka do predvidoma 5 zjutraj. Če pa opazite še karkoli nenavadnega na goriških in severnoprimorskih cestah, mi to sporočite na nič 80-22-55. Srečno!
0: Končno! Vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Vihar.
5: En lep dober dan vsem, ki ostajate v naši Robinovi družbi tudi na to nedeljsko dopoldne. Verjamem, da že diši po idejah za kosilo. Marsikdo že pripravlja današnjo nedeljsko pojedino in prepričan sem, da bo tudi ta ena od tistih, ki si jih človek samo zaželi v nedeljo. Mi bomo v današnji nedelji poskrbeli za ogromno dobre glasbe, za nekaj hitrejših in legendarnih ritmov, prav to uro pa začnemo z dvema kar ikoničnima imenoma, ABBA bo z nami, še prej pa September in Cry for You, da bomo današnje nedeljsko dopoldne začeli v

0: Legendarna ABBA in Super Trooper smo poslušali, radio Robin je to. Sončna nedelja je danes in sigurno boste ali našli priložnost ali pa čas, da boste naredili kakšne plane, da se odpravite na kak izlet v naših krajih. Pri nas kar prakticiramo to v naši hiši čez to poletje, se pa predvsem veselim ponedeljka, spravi jutrišnjega dneva, ko se bo spet ugibalo.
1: Kam te je neslo? Na radio Robin.
2: Z nami so tudi žene, in sicer društvo žena in deklet Strnovha. Povejte, zdaj preko celotim debatu s Džanijem, kakšen so se te Džani?
3: Hečemo reči, da je kumerkator najboljši.
2: Odlično ste povedla, odlično. Posodi kakšen cukor, sol, ko zmanjka.
3: Ja,
2: ja.
3: Skuha kafe.
2: Skuha kafe, odlično. Džani, s tem krajem si posebno povezan. Zakaj Trnovo?
4: Je zato, ker sem tukaj doma, ne, ker je tukaj so moje korenine, ker je bila, oziroma je tukaj moja družina in tako naprej. In to ni Trnovo kraj nesrečnega imena, to je Trnovo kraj srečnega imena, tisto je pri Ljubljani, tako da tukaj živijo srečni in veseli ljudje, živimo na planoti in gledamo na vse malo zviška, ne, zato, ker smo na vrhu in gledamo navzdol. In vidimo tudi, kot je se že prej povedano bilo, vidimo marsikaj iz tega kraja. Tako da, to je Trnovo, ki ima srečno ime.
2: Zakaj ne pridemo na Trnovo? Tudi tisti, ki smo tam zdole, ki nas gleda se zviška.
4: Ja, prvič, zaradi tega, ker je krasen razgled, ne? Če gremo na naš grič kobilnik, tam vidiš dejansko, vidiš pol Slovenije, bi rekel tako na hitro, ne? Pa še malo Italije, Furlanijo, Julijsko krajino. In če je prav jasno vreme, celo do Benetk.
0: Ja, tako se je Suska ulovila z našim pevcem in skladateljem Džanijem Rijovcem. Spet bomo pa ugibali, prav kmalu, že jutri, kam bo v sredo odnesla našo jutranjo voditeljico Susko in nekomu med vami podarili eno krasno nagrado za pravilen odgovor. Tako da, ta teden je, kot že rečeno, skočila na Trnovsko banjsko planoto in se tudi ostavila pri sosedah Džanija Rijovca. Jutri pa že ugibamo naprej, kam in kako nas bo neslo.
1: Kam te je neslo? Na radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

Alenka Godec je bila tole in Vsak je sam smo poslušali na Radio Robin. Ja, ko pogledamo na koledar, vemo, da imamo torej na Robinu zelo radi dobro slovensko glasbo. Ko gledamo na koledar, vemo, da nas zelo kmalo 28. avgusta čaka prav poseben žur, ali pa se nočna izmena 28. avgusta v Anhovem. Vrhunski žur nas čaka, tam bodo recimo tudi fantje iz zasedbe Ensemble Stil.

In seveda za rock ritme bodo poskrbeli tudi fantje iz zasedbe Bigfoot Mama. Ja, zagotovo bodo poskrbeli za eno, en res vrhunski žur in v to se pa definitivno sploh ne dvomi. 28. augusta, torej Alja se jim bo tudi pridružila na odru in, kot že rečeno, zablujena generacija, Bigfoot Mama in Ensemble Steel. 28. august bo torej čas za pravi žur, mi pa že nadaljujemo z glasbo, ki kar pritiče današnjemu nedeljskemu dopodnevu. Umberto Tozzi in Gloria v naslednjih minutah. Slabih 25 je čez 10. Dobro dan vsem, ki ostajate v družbi Radija Robin tudi na to nedeljsko dopodne.

0: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
1: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
2: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
1: Tanja Žagar, Omar Naber. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
3: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
4: EZTS GO prireja Open Wave Contest. Glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
3: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
5: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. avgusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
6: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
7: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Sončno bo in tako bo tudi v nadaljevanju današnjega dneva. Po državi bo sicer skoraj nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa se bo postopoma razjasnilo. Najviše dnevne danes od 22 do 26, na Goriškem do 30 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri do ponedeljka predvidoma do 5. zjutraj. Če pa opazite še karkoli nenavadnega na goriških in severno-primorskih cestah, pa mi tole sporočite na nič 8 22 55. Srečno, varno in strpno.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Nekaj starejših pa nekaj novejših hitov. Jennifer Lopez in David Guetta bodo z nami. Še prej v svojo družbo povabimo Johnnyja Logana. Jan Vehar pa voščim. Dobar dan.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
10: Don't close your heart.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez featuring David Guetta. Ja, mi pa pravimo Save the Date, dobre muzike ne bo manjkalo niti čez slaba dva tedna na travniku pred novogoriško mestno palačo. Tam bo Omar Naber. Vse, kar si želiš, a si ne dovoliš. Pa seveda tudi Tanja Žagar. Pridejo tudi legendarni Tabuji. Ja, na Robinovi zabavi 2026 bodo z nami Tanja Žagar, Neme Jugat, Omar Naber, Tabu, Zgrešeni primeri, Happy Old McQuizzle, ne bo pa manjkal niti Luka Bassi.

Na odru se nam bo pridružil tudi Stefanijo iz zasedbe Game Over, kjer bo predstavil nekaj svojega samostojnega materiala. Kot že rečeno, ni za zamuditi največjega žura na Goriškem. Se vidimo torej 5. septembra na Travniku pred mestno občino. V nadaljevanju pa, ja, že hitimo naprej z dobro muziko. V podlagi že slišimo Madonna in Justina Timberlakea in njunih ikoničnih 4 minutes. Čeprav je skladba dolga, samo dobre 3 minute.

0: Daughtry in Over You smo poslušali Radio Robinetto. Lepo, da ostajate z nami tudi na to nedeljsko dopoldne. 041-47-60-300 je telefonska številka, na kateri čakam vaše SMS-e. Čakam vaše poletne skladbe, skladbe, brez katerih poletje ne mine. In ja, pošljite mi SMS, da vidimo, kje je tista pesem, ki vas najbolj, bom rekel, ki najbolj zadane in ki si jo res največkrat zavrtite. Z veseljem vam jo zavrtim tudi na Robino. 041-47-60-300, da si bomo skupaj naredili en tak krasen, krasen nedeljski dopoldan in tudi popoldan, vse tja do 14.
1: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drugo leto se vidimo spet.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpacem Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
1: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
2: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
1: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
2: Alpacem nočna izmena 2026.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučiti.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: putem mi.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekula. Pred slovensko mladino je še zadnji teden počitnic, na to bo spet zazvonil šolski zvonec. Letos pa bo prvošolce in dijake prvih letnikov na prvi šolski dan pričakalo tudi nekoliko nenavadno darilo – izvod slovenske ustave. Prvošolci bodo poleg tega dobili še slovensko zastavico. Na Ministrstvu za izobraževanje pravijo, da želijo s tem mlade spodbuditi k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in pomena sodelovanja v demokratični družbi. A med ravnatelji je poteza sprožila precej pomislekov. Domovinsko vzgojo in seznanjanje otrok z ustavo sicer podpirajo, vendar menijo, da je treba vsebino najmlajšim približati na njim razumljiv način. Opozarjajo, da prvošolci šele osvajajo osnovno branje, zato klasična tiskana ustava zanje ni ravno najbolj uporabno darilo. Ob tem so spomnili na ustavo v obliki stripa, ki pa jo je država pred leti že pripravila za starejše učence. Po poletnem premoru pa se tudi v slovensko politiko vrača živahno dogajanje. Vlado čaka rebalans proračuna z višjimi obrambnimi izdatki. Jeseni bo več referendumov, stranke pa se bodo že pripravljale tudi na lokalne volitve. Če pa boste morali v torek na bencinsko črpalko, boste najverjetneje plačali nekoliko več. Bencin naj bi se po izračunih financ podražil za dobra 2 centa na liter na približno evro in 61, dizel pa za okoli 4 cente na približno evro in 90 centov.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Nekaj oblakov po državi na nebu, sicer čez dan se bo postopoma posod razjasnilo, več jasnine ob buri v naših krajih, jutri bo pa pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26 na Goriškem do 30 stopinj.
5: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa lulca na mizo.
6: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v novi dom.
7: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
8: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Razen zaprtja Vipavske hitre ceste med Vipavo in Selom v obe smeri do jutri do 5 zjutraj ni večjih posebnosti. In če opazite še kaj, bom vedno vesel vsake informacije na nič 8 nič 22 55. Srečno, varno in predvsem strpno.
8: Končno! Vikend na Radiju Robin. S tabo je Jan Vihar.
4: Eno lepo nedeljo in dober tek, če ste morda že pri kosilu, no, če še niste, pa vam želim seveda dober tek naprej. V uri, ki je pred nami, imamo naštimane ogromno dobre glasbe, sprehajali se bomo predvsem med 90-imi in 2000-imi in poskrbeli za obujanje spominov. V nadaljevanju v naši družbi Kylie Minogue, še prej pa slišimo v podlagi eno svežo uspešnico. 18s in Iconic.

0: Kylie Minogue in Your Disco Needs You smo poslušali na radiju Robin. 10:50, dobro dan vsem, ki ostajate v naši družbi. V preteklem tednu smo v našem Robinovem studiju gostili našega bivšega sodelavca, ki predstavlja novo skladbo Ne pozabi odkot si. Glasbenik Urban Vidmar se je ostavil v našem studiju in z našo ekipo poklepetal, kako je pravzaprav prišlo do nove skladbe.
1: Jaz sem, kaj bilo, en mesec in pol nazaj, sem lunački, pač, ki sem lih naredil komad, sem rekel, da je pošel roku, pač, ki si mislila, znaš, kaj on je pač res brutalen tekstopis, ne. Pa tudi nima dlake na jeziki, pač ti pove po domače, če sranje, če ne bo prav vinkaru, ne. In upošljam in sem rekel, okay, kaj bo, čez eno uro in pol klic od Vito, od partnerka. Ej, Vita, jezna, veš, kaj jaz pač nimam telefona na dopustu, ker če ne sem delam, ali ko sem se skoraj skrihal, ampak se rekel, te moram poklicati, sem tle na plaži, stari ta komad je nekaj premaknut, ti moraš priti odpet na koncert pred moje. Se rekel, okej, okay, ko kaže, pač ni slab, ne.
0: In seveda je med drugim z Urošem poklepetal tudi o tem, zakaj je mama pravzaprav njegova največja podpora.
1: Jaz sem ful mamin sin, ko se mi zdi, ki najdek pač, jaz bi lahko, zdaj se krati rečem, pismo mama, jaz bi lahko pismo prdno na glas, pa bi rekla, ti joj, kako lepo, ne, razumeš, pač ima to malo, ne.
2: Šta lepa melodija.
1: Ja, joj, ne.
0: In seveda si v ta namen v naslednjih minutah zavrtimo Urbanovo najnovejšo, Ne pozabi, odkot si, in Urban Vidmar na Robinu.

0: pozabi, odkud si.
1: Tole je bil Urban Vidmar in Ne pozabi, odkud si, na Radio Robin.

0: Radi robim poslušate, lepo, da ostajate v naši družbi tudi na to nedeljsko dopoldne. Seveda smo ga prepletli z ogromno dobre glasbe. Na nič 41, 760, 300 še vedno čakam na vaše SMS-e, da mi poveste, katera je tista skladba, ki vam definitivno piše današnjo poletno, bom rekel, da to poletje, torej, v katerega smo torej vstopili. V nadaljevanju torej poslušamo Agnes in Release Me.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: Britney Spears in Hold Me Against Me. Po državi bo danes prva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan se bo postopoma razjasnilo, več jasnine o buri v naših krajih. Jutri pa bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprta je vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri do ponedeljka predvidoma do 5. zjutraj. Če pa opazite še karkoli nenavadnega, pa nam tole sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: V nadaljevanju v naši družbi Gary Halliwell, še prej Dara in Bangaranga. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Gary Halliwell in Michiko Latino smo poslušali Radio Robinje. To je lepo, da ostajate z nami. 5. septembra se bo zgodila Robinova zabava na travniku pred mestno občino in dajmo se spomniti kakšnega trenutka, kako smo se imeli v preteklosti.
1: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drolej, tu se vidimo spet.
3: V redu, super.
4: Ja. Bomba, odlično. Ivančič se je najbolj izkazal.
5: Ma super, super, super. Nasplošno vsi so bili dobri, no. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
6: Zakon, ful uredi, super.
7: Super, Bigfoot mama, ko zmeram, ne razočarajo.
0: Tudi letos nas čaka lep seznam izvajalcev, ki bodo nastopili na Robinovi zabavi. Več najdete sicer na robin.si. Kot že rečeno, se vidimo torej 5. septembra na travniku pred mestno občino.

0: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj.
1: Pomembna novica za ljubitelje wow kuhin. Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
3: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventin.si. You only live once. Why not?
4: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
5: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
4: Z glasbo.
5: Kulinaričnimi delavnicami.
4: Tematskimi večeri.
5: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
4: Čakajo vas svež kruh.
5: Vrhunska vina.
4: Siri.
5: Mesnine.
4: Ter slane in sladke dobrote.
5: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
4: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
5: Vabljeni!
6: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Vstopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov, naredil Robin.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Danes obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni. Tudi premier Janša poudarja, da ne smemo pozabiti na ljudi, ki so zaradi fašizma, nacizma, komunizma in drugih totalitarnih ideologij izgubili življenje, dom ali dostojanstvo. V Sloveniji so ob dnevu spomina odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Betonovi ulici v Ljubljani, v tamkajšnji stolnici pa je bila tudi maša za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na tradicionalnih konjskih dirkah v bližini kraja Bileče v Bosni pa je moški s terencem zapeljal med gledalce. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi to storil namenoma. Trije ljudje so bili poškodovani, eden huje. Policija pa osumljenca še išče. Pomaga si sicer tudi s posnetkom incidenta, ki se je pojavil na spletu. Nazaj domov, slovenska biatlonka Ana Marija Lampič in njen dolgoletni partner Boštjan Klavžar bosta postala starša. Veselo novico sta sporočila na družbenih omrežjih, kjer je Lampičeva pokazala tudi nosečniški trebušček in zapisala, da bo letošnja sezona nekoliko drugačna. 31-letna športnica bo zato sezono 2026-27 izpustila, kdaj se vrača v tekmovalni šport pa še ni znano.
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Popoldne bo po večini sončno, več jasnine bo buri na Goriškem, jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti. Jutri zjutraj pa bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrine temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem okoli 16, najviše dnevne od 24 do 29, na Goriškem vse tja do 31 stopinj.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Razen tega, da je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri do ponedeljka predvidoma do 5 zjutraj zaprta, ni večjih posebnosti, naj tako ostane še naprej, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno.
8: Končno! Vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Vihar.
5: Evo, 3 minutke čez 12, dobro dan vsem, ki ostajate v naši družbi, dobro tek, če ste pri kosilu, mi pa že nadaljujemo današnje druženje z glasbo, ki bo v naslednji uri obarvana predvsem 90-ih in 2000-ih, kot se za tako nedeljo spodobi. Pet Shop Boys prihajajo, še prej pa v podlagi že slišimo Ace of Base in Beautiful Life, sprehod v začetek 90-ih.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Radiu Rubin.

0: Vedno odlični Pet Shop Boys in Always on my mind na Radiu Robin 11. je čez 12. Dober dan želim. Ja, za šolarje bo zelo, zelo kmalo, kot bi mignil, bo konec počitnic in temu primerno bodo mogli spet sesti v svoje šolske klopi. In kako se konca, kako konec počitnic vidijo naši najmlajši?
1: Ne, zato ker v šoli je treba delati domačo nalogo, težka torba in še kaj več stvari. Počitnice so pa fajn zato, ker se lahko igramo s prijatelji več časa, lahko gremo na morje in imamo več prostih dni.
0: No, če ne drugega, se bodo pa zelo lahko s svojimi sošolci spet družili tudi v šoli. V družbi, ne vem, iz voda Ustave Republike Slovenije.

0: Ritem začetka 2000-ih, Da Bass in Alive 20-ih je čez 12. Dobar dan vsem, ki ostajate z nami. Ja, kar sončna nedelja zgleda danes, ne, in sigurno boste našli kakšno priložnost, da boste naredili kakšen plan, se kam odpravili na kak izlet po naših koncih. Jaz se pa že veselim jutrišnjega dneva, ko se bo spet ugibalo.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin.
0: Ja, spet bomo ugibali, kam bo v sredo neslo našo jutranjo voditeljico Susko in nekomu med vami podarili eno lušno nagrado za pravilen odgovor. Ta teden je recimo skočila na Trnovsko-Banjško planoto, tam pa se je ostavila tudi pri sosedah našega pevca in skladatelja Džanija Rijevca.
2: Z nami so tudi žene, in sicer društvo žena in deklet z Trnovha. Povejte, zdaj preko se lotim debato z Džanijem, kakšen sosed je Džani?
3: Kaj ćemo reči, da je kumerkator najboljši?
2: Odlično ste povedala, odlično. Posodi kakšen cukor, sol, ko zmanjka.
3: Ja, ja.
2: Skuha kafe, odlično. Džani, s tem krajem si posebno povezan. Zakaj Trnovo?
4: Je zato, ker sem tukaj doma, ne, ker je tukaj so moje korenine, ker je bila, oziroma je tukaj moja družina in tako naprej. In to ni Trnovo kraj nesrečnega imena, to je Trnovo kraj srečnega imena, tisto je pri Ljubljani, tako da tukaj živijo srečni in veseli ljudje, živimo na planoti in gledamo na vse malo zviška, ne, zato, ker smo na vrhu in gledamo navzdol. In vidimo tudi, kot je se že prej povedano bilo, vidimo marsikaj iz tega kraja, tako da to je Trnovo, ki ima srečno ime.
2: Zakaj ne pridemo na Trnovo, tudi tisti, ki smo tam zdole, ki nas gleda se zviška?
4: Ja, prvič zaradi tega, ker je krasen razgled, ne? Če gremo na naš grič kobilnik, tam vidiš dejansko, vidiš pol Slovenije, bi rekel tako na hitro, ne? Pa še malo Italije, Furlanijo, Julijsko krajino in če je prav jasno vreme, celo do Benetk.
0: Ja, zgleda, da se je imela dobro že to sredo, pa kot rečeno gre spet že naslednjo, kam pa bomo pa ugibali prihajajoči teden.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
1: Radio Rubin, doma tudi v Brdih.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali

0: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na meblojogi.si.
1: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
2: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
1: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
2: Alpacim nočna izmena 2026.
3: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Po državi bo danes prva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa se bo popolnoma razjasnilo. Več jasnine ob burjih bo v naših krajih, jutri pa bo tudi pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26, na Goriškem vse tja do 30 stopinj. Še kratek pregled na lokalne Robinove termometre po regiji, 19 v Bovcu, 26 na Ajšovci, 28 stopinj pa smo namerili v Volčji Dragi.
13: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
12: Zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri, do ponedeljka predvidoma do 5 zjutraj. Če pa opazite še kaj, bom vedno vesel vsake koristne informacije. Na nič 8 nič 22 55. Srečno.
13: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
12: Po nadaljevanju v naši družbi Shakira featuring Freshly Ground, za začetek Markus in Martinus.
13: Radio Robin, tvoji najljubši.

Shakira in Waka Waka smo poslušali. To je nedeljsko popovdne na Robinu. Poletje gre k koncu, ampak ne smemo biti žalostni. V kratkem nas čaka tole. Petega septembra, kot že rečeno, pred občinsko palačo Robinova zabava in ja, ogromno enih dobrih imen bo super. Z nami bodo Luka Basi, Omar Nabar, Tanja Žagar in še mnogo drugih legend. Kot že rečeno, vidimo se 5. septembra na travniku pred občinsko palačo.

0: Juanes and Volverte a ver smo poslušali na radiju Robin. Slabih 15 manjka do enih popoldan. Na Robinu imamo radi dobro glasbo, to ni nobena skrivnost, prav te pa ne bo zmanjkalo niti na Alpacem nočni izmeni 28. augusta v Anhovem. Vrhunski žur nas tam čaka. Med drugim bodo tam nastopili tudi fatje iz zasedbe Bigfoot Mama. Poleg Bigfoot Mame bodo na tem odru nastopili tudi člani zasedbe Zabljujena generacija, ne bo pa manjkal niti ansambel Stil. Seveda se bo pa na odru pridružila tudi legendarna Alja, ki je tudi že nastopila na odru Nočne izmene. In kako ste se imeli nazadnje na nočni izmeni?
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je ful fajn. Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
2: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.
0: In tudi leta se bomo skupaj počutili mladi. Tako da se vidimo 28. augusta v Anhovem na nočni izmeni.
3: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj. Pomembna novica za ljubitelje wow kuhin. Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
5: 3, 2, 1.
6: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Medicino Mar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
11: Na Robinovi zabavi 2026.
12: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
13: in druženja pozno v noč.
14: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
10: Več na robin.si. Vstop je prost.
9: Robin Nova zabava, 5. september.
15: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
16: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V Gornjo Radgono vabi kmetijsko-živilski sejem Agra, ki letos združuje kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Sejem je včeraj odprla predsednica Nataša Pirc-Musar in ob tem poudarila.
2: Hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti.
1: Na ogled so kmetijska mehanizacija, živali, domači pridelki in številne novosti. Obiskovalci pa lahko tudi okušate hrano in vina ter spoznate sodobne načine pridelave. Agra bo odprta do srede. Marsikateri Slovenec septembra rad dopustuje v Grčiji, a če se tja odpravljate v prihodnjih dneh, računajte, da vam bo še pošteno vroče. V Grčiji pričakujejo nov vročinski val. Temperature pa se bodo ponekod povzpele do 40 stopinj. Ob suši in močnem vetru je velika tudi nevarnost požarov, zato oblasti domačine in turiste pozivajo, naj bodo previdni. Luka Dončić pa je soigralce iz Los Angeles Lakersov po izletu na Bled danes spet pripeljal v Ljubljano. Obiskali so igrišče v Savskem naselju, kjer je Luka kot deček igral tudi sam. Z mladimi košarkarji so metali na koš, nato pa jih je čakal še trening v Stožicah. Zdaj se Lakersi počasi poslavljajo od Slovenije, pri nas ostajajo še do jutri, nato pa se vračajo preko Luže k pripravam na novo sezono lige NBA.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Po večini sončno bo današnje popoldne, več jasnine bo buri na Goriškem, jutri pa bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, najniže jutranje bodo 9 do 14, na Goriškem okoli 16, najviše dnevne pa od 24 do 29, na Goriškem do 31 stopinj.
5: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
6: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v novi dom.
7: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
8: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Zaenkrat mirno na goriških in severno-primorskih cestah, z izjemo Vipavske hitre ceste, ki je zaprta med Vipavo in Selom v obe smeri do jutri do 5. zjutraj. Če opazite še kaj nenavadnega, vas čakam na 0880 22 55 srečno.
8: Končno! Vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Vihar.
4: Dobar dan vsem, ki ostajate v naši družbi. Sončna nedelja je pred nami, čeprav govorimo o tem, da se poletje počasi izteka, temperature pravijo drugače, ampak lahko si priznamo, vsaj malček se da dihat. In dejmo v nadaljevanju si privoščiti nekaj dobre glasbe. Majestic in Bonnie M bodo z nami, še prej pa prisluhnemo legendarnim Queenom in njihovi We Will Rock You.

big disgrace, waving your banner all over the place. We

Majestic in Bonnie M in Rasputin smo poslušali. Dobar dan vsem. Ja, če ste prikosilo, vam želim dober tek, lačen si ful drugačen in v tem trenutku je moja drugačnost res intenzivna, ker tudi jaz komaj čakam na kosilo. Se pa že jutri selimo v Novo Gorico, tam že 29. leto zapored nastaja torej zbirališče saksofonistov iz Slovenije in tujine. Mednarodno srečanje Sax Go 26, festival z najdaljšo tradicijo v Novi Gorici. Letos ponuja 8 koncertov z brezplačnim vstopom, zato bomo tam tudi preverili, katera priznana imena poučujejo mlade glasbenike in kaj prinaša tudi letošnja izvedba samega festivala. No, poleg tega pa se bomo potem tudi jutri takoj po 11. ukvarjali z poletjem kot, bom rekel, obdobjem za gorske reševalce, praviloma najbolj pestrim delom leta. V GRS Tolmin letos beležijo še posebej veliko intervencij in zakaj jih je več, kateri so najpogostejši razlogi za klic na pomoč in kako dobro smo obiskovalci pravzaprav pripravljeni na odhod v gore, o reševanjih na težko dostopnih terenih, nevarnostih v gorah in intervencijah, ki ostanejo v spominu, se bomo pogovarjali z dolgoletnim gorskim reševalcem Milkom Lesjakom iz GRS Tolmin. Kot že rečeno, jutri med 11. in 12. oziroma po 11. se družimo na Robinu. Bodite v naši družbi.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
0: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
3: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Popoldne se bo postopno jasnilo, najkasneje sicer v hribih na severu. Na Primorskem bo sicer pihala večinoma šibka burja, namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu, zaradi še ene nesreče pa je glavna cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih še vedno zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so medtem na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Počasi gre še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko Goro zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer pa je promet dovoljen samo za lokalce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno

0: zapirajo predor. Zastoji so še na cestah Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poletje je za gorske reševalce praviloma najbolj pester del leta, letos pa v gorsko reševalni službi Tolmin beležijo še posebej veliko intervencij.
1: Ja, letos se je statistika kar pošteno dvignila, recimo imamo že 64 intervencij, lansko leto smo jih imeli 25 manj v tem času, oziroma smo jih imeli 58 konec leta.
0: Kako dobro pa smo pripravljeni na obisk gora in ali na naše odločitve se bolj vplivajo tudi družbena omrežja, o tem ta ponedeljek z izkušenim gorskim reševalcem Milkom Lesjakom. Pridružite se nam takoj po 11. na Radio Robin.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
6: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
5: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
7: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
0: Festival Saks Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom-ng.si.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Dopoldne se je na glavni cesti med Kočevjem in Petrino zgodila hujša prometna nesreča. V štalcerjih sta trčili dve vozili, po prvih podatkih policije so se štiri osebe huje poškodovale. Na hrvaškem otoku Žut na Kornatih medtem policija preiskuje primer domnevnega mučenja živali. Neznanec naj bi samostrelom streljal na ovce, na spletu pa so se pojavile tudi fotografije živali s puščico v telesu. Primer je sprožil ogorčenje, policija pa strelca še išče. Med Kanado in ZDA se trgovinski spor zaostruje. Američani so že uvedli visoke carine na del kanadskega blaga, Kanada pa zdaj napoveduje enak odgovor. Ukrepi bodo po načelu dolar za dolar zajeli jeklo, mlečne izdelke in elektroniko, začeli pa naj bi veljati 8. septembra. In še na dirko po Španiji, kjer pa je danes na sporedu najdaljša etapa. Kolesarje čaka kar 215 km od Monaka do jugovzhoda Francije skozi Provanso. Tadej Pogačar vozi v rdeči majici vodilnega, a razgibana trasa z več kot 3000 višinskimi metri obeta zanimiv zaključek. Najboljše v cilju pričakujejo malo po peti popoldne.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru še vedno oviran promet na odstavnem pasu. Glavna cesta Kočevje Petrina pa je v štalcerjih. Zaradi še ene nesreče še vedno zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti gre počasi med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg že 5 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer pa je dovoljen promet samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Zastoji so še na cesti Vič Brezovica, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
6: www.robin.si.
7: Tankiche Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
8: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
7: Kdaj, če ne zdaj? Tankiche Nova Gorica.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov, naredil Robin.

0: se imam lepo? Ja, ker je polno dobre glasbe.
1: Zato, ker je mega vzdušje in mega ljudje.
2: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
3: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Basi.
4: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Umar Naber.
4: Si želiš, a si ne dovoliš.
3: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Sejfor. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
5: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Stopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
7: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
11: Morgan Housel, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru še vedno oviran promet na odstavnem pasu. Glavna cesta Kočevje Petrina pa je v Štalcerjih zaradi še ene nesreče še vedno zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti gre počasi med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg že 5 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer pa je dovoljen promet samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Zastoji so še na cesti Vič Brezovica, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.

0: Bankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
1: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
0: Kdaj, če ne zdaj? Bankih Nova Gorica.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov.

0: se imam lepo? Ja, ker je polno dobre glasbe.
1: Zato, ker je meha vzdušje in meha ljudje.
2: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
3: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Basi.
4: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Umar Naber.
4: Si želiš, a si ne dovoli.
3: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto, 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
5: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
6: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
5: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
7: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
8: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Kakšen mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
1: Ja.
2: Oglasi. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupila čistna uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
2: Mačji vece Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipilukak.si.
4: Skriti mikrofon.
5: Dobar dan.
1: Sem to dobio marketing.
5: Ja, drži.
1: Ja, dobar dan, asim pri telefonu i kličem iz agencije Srce.
5: Ja.
1: Zdaj bi jaz vam lahko, če smem, gospa, eno stvar ponudu, pa bote pa vi povedala kaj pa kako. Mi se ukvarjamo pač s puncami za spremstva, za poslovne sestanke, za različne takšne in drugačne dogodivščine. Ja, imamo punce iz Albanije, Gruzije, Moldavije in Ukrajine, vse imajo delovno vizo.
5: Kolikor jaz naše delo poznam, ne potrebujemo tega, nismo še nikoli potrebovali, no.
1: Pa verjetno pri vas spijo tudi stranke, gosti, a ne, takšni in drugačni, a ne. In ona punca, če vi rečete danes, a ne, danes bojo pa prišli k nam, ne vem, neka skupina, malo več, ne vem, 8 fantov, 10 fantov, vi že zjutraj nas pokličete, rečete, danes bi naš tole punco rabil.
5: Za?
1: Ja, za program, a ne, pri vas, potem.
5: Ona, kakšen?
1: Ona naredi ples, striptiz, lahko si jo pol tudi fantje vzamejo, v bistvu vse, kar oni želijo.
5: Lejte, lahko se še na koga obrnete, ampak mislim, da vila nikako ni za to primerna in da ne bomo tega potrebovali. No?
1: V čemu je problem v tej vili?
5: Pač, da se ne ukvarjamo s to vrsto turizma in da se ne želimo s tem ukvarjati.
1: Se nisem mislil, da bi vi naredila zdaj menu, ponudbo za vsakega gosta, za pol penzion, pa da dobi še, ne vem, gospo iz Gruzije. To nisem tako mislil.
5: Ja, jaz se ne spoznam na ta posel in ne vem, kako se to ponuja.
1: Se sem pravil, na začetku sem vam hotel povedati.
5: Lejte, gospod, mislim, jaz sem 99,9% na da striptiza v Vilip ne bo. Lahko se pa seveda obvrnete še na direktorco marketinga ali pa direktorco hotela. No?
1: To so za vas grde stvari, ali kako?
5: Neprimerne za našo hišo, definitivno.
1: A tako?
5: Tako.
1: Niti me niste poslušala, koliko so punce stanejo, ne?
5: Lejte, ali ne odločam o tem. Razumete, da jaz ne odločam o tem.
1: Če ste pa lik prej povedala, da je 99,9%. Dobar dan, želim. Za marketing bi prosil, gospod.
6: Dobar dan, kar povejte.
1: Ja, asim pri telefonu iz agencije Srce, prej sem klical, pa so bile punce precej neprijazne.
6: Kaj povejte?
1: Mi smo agencija, ko se ukvarjamo z dekleti, a ne, za spremstva, za poslovne stranke.
6: Ja.
1: In mi imamo punce iz različnih krajev, ne, to so Albanija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, vse so zdravstveno čiste in vse imajo delovno vizo, a ne.
6: Ja.
1: In one pač bi sodelovale pač pri različnih vaših programih v vašem hotelu, a ne? To je bilo vprašanje. In so bile punce pa zelo tako, no?
6: Ja, ne, veste kaj, pri nam tu žal ne moramo nič koristiti, bom tako povedal. Na to se ne smemo navezovati. Tako bom povedal, mi imamo pač določene restrikcije strani lastništva. Mislim, se v ponudba verjamem, da je čisto v redu, pa tudi dobro mišljena, samo ne bomo pa čisto prišli pri naši upravi, ne?
1: Tako je, se pravi, da je problem, ja, v bistvu v samem hotelu, a ne?
6: Ja, pa v temu, da je lastnik hiše je država.
1: Tako, in to je pol problem, in to je povezan s cerkvijo, in to je povezano tako naprej. Cela veriga potem.
6: Točno to, imate čisto prav, točno. Žal.
1: Poglejte, samo še gospe povejte, ne?
6: Ja.
1: Da smo posneli en lep skriti mikrofon.
6: No pa veste kaj, se je to tudi v redu, kaj?
0: Kaj še mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
1: Ja.
2: Oglasi.
7: Dala ga možda ambrnizu. Sem paru oran kusrav, pom pa vidim.
2: Mačji vece Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipilukak.si.
0: Skritni mikrofon.
2: Mega.
8: Megalomanik.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim Ulja Šekula. Začenjamo na prelazu Vršič, ki bo od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije. Bo pa septembrom, kot napovedujejo na Direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča. Vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avte, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. V torek pa nas bodo na črpalkah predvidoma spet pričakale višje cene goriva. Po ocenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli 1,61 €, dizel pa na približno 1,90 €. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih. Lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami. Britanski tabloidi pa so eksplodirali ob novici, da se princ Harry in njegova Meghan po več kot 6 letih vračata v Veliko Britanijo. Z otrokoma naj bi se do konca meseca preselila v hišo zunaj Londona, otroka pa sta že vpisana tudi v britansko šolo. Kralj Karel naj bi novico pozdravil, vendar Harry in Meghan ne bosta opravljala kraljevih dolžnosti. Britanski mediji bodo zato z zanimanjem spremljali, ali bo po letih družinskih zamer vrnitev v domovino prinesla tudi otoplitev odnosov s kraljevo družino.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v novi dom.
6: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Glavna cesta Kočevje-Petrina je v Štalcerjih zaradi hude nesreče še vedno zaprta. Je pa obvoz možen preko Gotenice. Zastoji med tem ostajajo na primorski avtocesti, med razcepom Kozarje in Dragomerjem proti Kopru, pa med Tuncem in Bresovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti strpno med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji sicer občasno prav tako zapirajo predor. Zastoji so še ta trenutek tudi na cesti Lesce-Bled.
8: www.robin.si
9: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
10: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
9: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
11: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
11: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je...
13: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Meblo Jogi poletne ugodnosti. Prihranite do 15% na izbrane Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Klik na meblojogi.si.
14: Tudi letos v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
15: Oj, ma kam hitiš?
16: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
15: Kaj pa zavarovanje in registracija?
16: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
15: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
17: Robinova zabava, 5. september.
18: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
19: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
20: Karte, eventim.si.
21: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
22: Postaja Vides.
23: Tako, prispeli smo. Greš ven?
21: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
22: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 11. 30 stopinj.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Glavna cesta Kočevje-Petrina je v Štalcerjih zaradi hude nesreče še vedno zaprta. Je pa obvoz možen preko Gotenice. Zastoji med tem ostajajo na primorski avtocesti, med razcepom Kozarje in Dragomerjem proti Kopru, pa med Tuncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti strpno med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji sicer občasno prav tako zapirajo predor. Zastoji so še ta trenutek tudi na cesti Lesce-Bled.
9: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
10: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
9: Kdaj, če ne zdaj? Tankih Nova Gorica.

0: Radio Robin in 62 minut.
1: Lepo pozdravljeni na Robinu, kjer se v naslednjih trenutkih zopet potepamo po naših krajih. Ja, marsikaj zanimivega imamo za pokazati, marsikaj zanimivega si lahko tudi ogledamo. No, pozanimali se bomo, kaj vse nas čaka na sobotnem Soča Valley Car Meetu, srečanju lastnikov in ljubiteljev najrazličnejših vozil, ki se bo tokrat odvil v Anhovem. Preverili pa smo tudi, kakšen je bil utrip med tekmovalci, pa tudi obiskovalci sobotnih tradicionalnih skokih z mosta v kanalu ob Soči. Začeli pa bomo v Goriških Brdih, kjer se ponašajo kar z nekaj kampi. Kakšen je letošnji obisk in kaj vse ponuja na začetku današnjega poletnega torkovega druženja, ko bomo z vami Vanja Trkman, Tineja Vuga in Uroš Simčič.
2: Lepo zdrav danes iz kampa Brda. V Podsabotinu se nahajamo, v moji družbi pa je Matjaž Valentinčič. Najprej en lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.
2: Tukaj vidimo, da je živahno tudi v teh dneh, ko se sezona sicer počasi zaključuje. Kako je pravzaprav pri vas? Kdaj je najbolj pestro?
3: Najbolj pestro je prav verjetno v tem časih, ne tam do 15. avgusta, potem se malo nekako stvar poležemo, še zmerem, recimo, če je lepo vreme, smo govorimo do 1. oktobra, še zmerem lepa sezona. Če so lepi vikendi, pa se lahko podaljša tudi še do 15. oktobra. Ne.
2: In kdaj pridejo tisti prvi gostje, kdaj se prične sezona?
3: Sezona se pa prične z veliko nočjo. Ne. Tam nekako pridejo prvi gostje, tu so boji Avstrijci, Nemci, zdaj pa v teh poletnih časih je pa največ Belgijcev pa Nizozemcev. Ne. Tu praktično oni prevladujejo poleti. Ne. Že par let praktično so oni na prvem mestu. Ne.
2: Kaj pa jih zanima? Imajo kakšen načrt, pridejo za en dan, za več dni?
3: Dost ljudi prašiš, ja, kam so sploh namenjeni to, pa tisti, ki pridejo za več dni, imajo praktično že plan skor splaniran, pač obiščejo Ljubljano, prestolnico, Postojnsko jamo, Piran, pa dosti gre pa tudi dnevni gostje, ki rejo do Sestjana, do morja. Če ne, pa najbolj z veseljem predlagamo obisk Brd, ne, da malo poledijo naše lepe briške hriče, pa tudi dobra vina, da okušajo in hrano. Ne.
2: Bi rekli, da se je obisk v zadnjih letih kaj povečal, morda tudi na račun Evropske prestolnice, kulture?
3: Da bi se prav zaradi tega obisk povečal, mislim, da nekaj nekako že skor 5-6 let delamo skor ista kapaciteta ljudi, tako da več se ne da, mislim, da smo skor na istem. Je pa res vsaka reklama, tudi če je Evropska prestolnica, je dobra reklama za celotno Goriško in za okolico, pač zanimiva stvar, vsaka stvar je dobra. Ne?
2: Kaj pa recimo sami najbolj iščejo ali pa po čem povprašujejo? Si želijo oddiha, bolj aktivnega dopusta, kaj mi všeč tukaj?
3: Odvisno od človeka. Eni iščejo mir, eni iščejo naravo, pohodništvo, kolesarjenje, eni hrano, dosti jih z veseljem gre na degustacija vin. Tu vidiš, da pridejo vsi veseli izpoščeni nazaj, tako da vsi iščejo nekaj, kar rabijo.
2: Imate tudi slovenske goste, je teh manj, kaj pa sosednja Italija?
3: Slovenskih gostov trenutno poleti mislim, da sploh jih ni, lahko da govorimo, ne vem, 15 ljudi v celem poletju, če ne, pa slovenski gostje so april, maj, juni, dokjer so ti dogodki po Brdih, od Brda in vino, od prtek leti, razni dogodki, praznik Češen. Potem slovenski gostje nekako grejo rajši na morje, pač se smo vsi na tem, da radi gremo na morje. Pa septembra nekako se nazaj začnejo vračati, ne. Tam po 15. septembru, če so lepi vikendi, takoj vidiš obisk slovenskih gostov, ne.
2: V zadnjem času vsi opažajo porast kolesarskega turizma, je tudi pri vas tako?
3: Ja, zadnje dve leti opažamo tudi mi, da praktično kamperju je lahko za 20% manj, je pa za njih 40% več dnevnih gostov, kolesarjev in praktično ti so eni skor najboljši gostov, ne. Pojejo zajtrk, pojejo večerjo in postijo čisto za sabo, ne.
2: Od kje ste vse že imeli goste iz drugih kontinentov?
3: Ja, letos so bili Nova Zelandija, verjetno to je najbolj daleč, pa tudi Avstralija, če ne Kanada, Amerika, praktično Hong Kong, Kitajska, cel svet nekako, ne. Samo to govorimo o majhnih številkah, ne.
2: Pa smo kar obiskovalce vprašali, kako jim je všeč briški kamping, kakšni so njihovi prvi vtisi o Sloveniji. Angelika iz nemškega mesta Passau je celotno pot do Slovenije opravila s kolesom.
4: I stayed here for one night.
2: Tukaj sem prespala eno noč, prišla sem iz Nemčije, čez Avstrijo in skozi Posočje, zdaj pa nadaljujem proti morju. Tukaj mi je bilo zelo všeč. Ste celotno pot opravili s kolesom? Da, potujem s kolesom in šotorom. Pot od Tolmina do morja bi bila predolga za en dan, zato sem se ustavila tukaj. To je bila odlična umestna postojanka. Tudi Ema iz Francije potuje s partnerjem na kolesu. V kampu sta preživela eno noč, od tam pa sta nameravala pot nadaljevati proti Posočju. Začela sva v Benetkah, pot pa naj bo vodila proti Turčiji in Grčiji ter nato nazaj v Benetke. Zelo se veselim odkrivanja Slovenije, reke Soče in gora. Upam pa tudi, da bo nekoliko manj gneče, kot je trenutno. V Sloveniji sta prvič, za raziskovanje naše države pa sta si vzela 2 tedna.
5: And so we're gonna make a big tour, like going to Soča River, Triglav and then cross.
2: V načrtu imava dolino Soče, Triglav, Blejsko in Bohinjsko jezero, nato Ljubljano, zatem pa bova nadaljevala proti Hrvaški.
5: The capital, Ljubljana and then back to Croatia.
2: Zaželeli smo jim prijetno pot in se nato odpravili še na Briški zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, zavod, ki skrbi tudi za razvoj in promocijo turizma v Goriških Brdih. Kako uspešna je letošnja turistična sezona in kaj kažejo številke? Več po skladbi.

0: Na sredini turistične sezone so v Goriških brtih zadovoljni z obiskom. Po junijskih nekoliko nižjih številkah z vidika prenočitev se je tako v juliju kot v avgustu to obrnilo. Posebej pa ponudniki izpostavljajo porast popraševanja in rezervacij v septembru. Direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Tina Novak-Samec tako izpostavlja.
1: Se pričakuje glede na trenutne napovedi in seveda obliko.

0: V avgustu in mesecu septembru beležili višje številke z vidika ustvarjenih nočitev kot v preteklem letu. Mogoče se je nekoliko spremenila struktura samih gostov, ki k nam prihajajo in pri nas ustvarjajo nočitve. Izjemno se nam je povečala prisotnost naših že stalnih gostov, in sicer Avstrijcev in Italijanov, kar je neka razlika od lanskih let. Bili so prisotni, ampak ne na prvih mestih. Izjemno veliko povečanje beležimo strani ameriških gostov in gostov, ki prihajajo iz Velike Britanije. Že standardno pa je avgust obarvan, kar bom rekla, v barve nizozemskih zastavic. K nam prihajajo tudi številni obiskovalci iz Belgije in iz Francije.
1: Katere pa so najbolj zanimive ponudbe za njih, po čem najbolj povprašujejo?
0: Ja, vedno je na prvem mestu enogastronomija, se pravi naša gastronomska ponudba in pa ogledi kleti, seveda z degustacijami. Tudi naši ponudniki pričajo, da imamo letos za razliko od ostalih let višjo kupno moč. Se pravi, gosti, ki k nam prihajajo, so tisti, ki praviloma več potrošijo, več kupujejo. Od zanimivih doživeti vedno predlagamo najprej obisk parka Miru. Ponujamo od številnih degustacij ne samo vina, tudi degustacija oljčnega olja, mogoče degustacija žganic oziroma marmelad. Tukaj so tudi razno razne delavnice. No, z eno gastronomsko ponudbo in odkrivanjem naših briških gričev je povezan tudi produkt Wine Safari. To pomeni, da se preprosto podate po teh, ali so to vinogradniške, gozdne poti. Nekoliko je prisoten tudi ta kontraband, glede na to, da živimo ob meji, se pravi, je ta duh švercanja. Potem se gostje ustavijo ali v kaki kleti, ali bom rekla, se jim pripravi nek piknik v naravi, bodi si v oljčniku, bodi si v vinogradu, zavisi od povpraševanja. Povečano beležimo tudi število povpraševanj po celodnevnih vodah.
1: Koliko vam pomaga, takole v navednicah, izraz slovenska Toskana? V Brdih se ga sicer domačini otepajo, verjetno pa ima na tujih tržiščih kar precejšen odmev.
0: Ja, res je, ne radi se primerjamo s Toskano, saj smo, bom rekla, na prvi pogled mogoče podobni, ampak po duši in po naših vrednotah, ponudbi, precej drugačni. Jaz načeloma s tem nimam večjih težav, saj pravim, če nas primerjajo s Toskano, ki je uveljavljena blagovna znamka, poznana širom po svetu, potem to pomeni, da smo v zadnjih letih oziroma desetletjih naredili res velike korake in se pozicionirali tudi, bom rekla, v svetovnem merilu kot zelo, zelo pomembna vinska regija. Obiskovalci, ki k nam prihajajo, verjamem, da se predhodno pozanimajo, o kakem obsegu govorimo, o kaki ponudbi govorimo. Ko pa k nam pridejo, vidijo, da je naš pristop bolj oseben, bolj pristan, večji poudarek dajemo res tej lokalni ponudbi, in jaz pravim, dokler bomo znali ohranjati to pristnost, ta oseben stik, bomo imeli veliko prednost tudi pred že uveljavljenimi blagovnimi znamkami, kot je tudi Toskana.
1: Kje so še izzivi? Namestitev vam zaenkrat ne primankuje?
0: Ne, jaz mislim, da zelo težko je govoriti o tem, ali imamo dovolj nastanitev ali nimamo. Jaz mislim, da gre tle predvsem za pravi balans, se pravi pravo ravnovesje med lokalno skupnostjo, zadovoljstvom lokalne skupnosti in seveda številom prihodov, ki jih ustvarjamo. Mogoče se v določenem trenutku lahko zgodi oziroma se nam zazdi, da bi lahko imeli še več postelj, ampak jaz pravim, dajmo raje delati na povečevanju v mrtvem času oziroma v pred- in postsezoni, dajmo delati na tem, da bomo dvignili kakovost naših storitev, posledično s tem tudi ustvarili boljše pogoje za višje cene in s tem pripeljali v Brda tiste obiskovalce, ki si jih dejansko želimo. Tudi obiskovalci, ki k nam prihajajo, cenijo točno to, kar imamo. Se pravi, naše naravne danosti, oseben pristop, predvsem pa mir.
1: Vse prej kot mirno pa je bilo to nedeljo v Kanalu, kjer se je v reko Sočo skakalo iz vrtoglavih višin. Po glasbi se nam z nekaj adrenalinci pridruži Tineja Buga.

0: Si predstavljate, da stojite na 17-metrskem mostu, pod vami teče Soča, pred vami pa je le nekaj sekund do skoka. Prav takšne pogumne trenutke smo lahko v nedeljo spremljali v kanalu ob Soči, kjer so se odvili že 34. tradicionalni skok iz mosta. Tekmovalci z različnih držav so se pomerili v 4 kategorijah, gledalci pa so z napetostjo spremljali prav vsak njihov skok. Kako so dogajanje doživljali domačini, kakšne občutke imajo potem tekmovalci in na kaj so bili pri ocenjevanju pozorni sodniki, smo preverili na prizorišču. Najprej pred mikrofon vabim Aleša Karničnika, ki je dosegel 3. mesto v kategoriji figurativni skoki. Kakšni so občutki, je bilo prisotne tudi kaj treme?
1: Občutki pred skokom je bilo predvsem vroče, med skokom je bilo fantastično, v vodi pa fenomenalno, ker sem se polo razsledil, pa sem kar malo ostal, ker je zaradi te vročine, bom rekel, se je bilo fajn razslediti. Vedno je malo treme, te pozitivne, bom rekel, malo straha, ne? Ti pomaga, da bom rekel, se zbereš pa oddeliš. Delaš tako, kot treba. No.
0: Kako pa izgledajo priprave na takšen skok?
1: Priprave so dosti treninga, ne? Fizične priprave, bom rekel, akrobatske prvine moraš pač vaditi, tudi v telovadnici, tudi ne vem, na bazenu, kakaj skakalnici, prej na nižji višin, predno greš na tako višino.
0: Kaj pa bi rekli, kaj je tisti najtežji del mogoče pri sami pripravi?
1: Ja, ni najtežjega dela. Moraš se pripraviti, moraš se umiriti, moraš iti skozi glavo, bom rekel, skok, kaj nameravaš narediti in pač pripelati, bom rekel, čim bolj varno v vodo.
0: Je bil to vaš prvi skok?
1: Ne, sem prihajam že 25 let, tako da že kar dobro, mogoče 23-krat. Nekajkrat sem zmagal, nekajkrat drugi, nekajkrat tretji, nekajkrat šesti, sedmi, različno.
0: Boste nadaljevali vašo tradicijo tekmovanja?
1: Ja, seveda sem še odrežil, dokler bom rekel fizično sposoben, pa dokler bom to zmogel, bom seveda se udeleževal vseh teh prireditev.
0: Poleg tekmovanja v skokih 17-metrske skakalnice je potekalo tudi tekmovanje za najdomačina, ki so se pomerili v skoku 4,5-metrske skakalnice. Najboljši je bil Peter Nanut, ki je svojim skokom navdušil in osvojil naziv najdomačina. Z nami je delil svoje občutke po skoku, povedal, kako zahteven je bil ta izziv in kaj ga je sploh spodbudilo, da se je odločil za skok v vodo.
2: Nikoli nisem pričakoval, da bom tekmoval tudi 4-metrske oziroma 4,5-metrske skakalnice. Vse se je zgodilo v zadnjem trenutku, tako da sem kar presenečen, da sem bil prvi, glede na število tekmovalcev, a ne sem bil prvi na enostavno, lepo, lepa kulisa, super vzdušje, lepo vreme, kam češ lepš, tako da super, no. V bistvu so me moji bratranci nagovorili in pa sem rekel, pa dejmo provat. No, včeraj sem bil prvič letos pri Soči, pa sem videl, da ta skok na glavo mi še kar gre in sem rekel, dejmo provat, pa da vidimo, kaj bo. Nikoli nisem skakal, tako da sem sam sebe presenetil. Tako da upam, da bo naslednje leto še večja konkurenca, zato ker vem, da fantje znajo skakati, samo naj se prijavijo in potem bo super.
0: Kakšne pa ste imeli občutke pred skokom, mogoče bilo kaj treme?
2: Pa v bistvu ja, zato ker zelo me je bilo strah, zato ker nisem vedel, kaj čakati. Ne? Vse se je zgodilo tako hitro in v bistvu me je bilo kar strah. Potem sem se pa umiril in sem bil zelo sproščen, tako da sem bil zelo zadovoljen. Bom z lepimi občutki in spomini zapustil letošnje skoke z mosta v kanalu.
0: So skoki nekaj posebnega za vas, za celoten kraj? Ste si jih vsako leto prišli ogledati?
2: Ja, to pa vedno vsako leto in občudujem vse, ki se upajo iz mostu skočiti, ali na noge, ali na lastovko, ali figurativne skoke, skratka, njim velika slava in čas in kapo dol, no. Tako da v bistvu ta moja 5-metrska skakalnica je nič v primerjavi s skokom z mostu. Sem kanalca, ne, in kraj živi za ta dogodek. Hvala vsem, ki se potrudijo organizirati, ne, brez njih te prireditve definitivno ne bi bilo. Ostaja neka pri meni osebno tist trenutek, da bi rad skočil tudi z mosta in upam, da mi bo uspelo. Bomo videli pa kdaj. Malo manjka še tega poguma, ampak korak po korak in verjamem, da mi bo enkrat uspelo.
0: Po krajšem glasbenem premoru pa še nekaj o tem, na kaj so sodniki najbolj pozorni pri ocenjevanju skokov v vodo in kaj svetujejo vsem, ki se odločijo za skok. Ostanite z nami.

0: Na valovih Radia Robin je danes govora o nedeljskih skokih, ki so že tradicionalno potekali v kanalu ob Soči. Poleg tekmovalcev skoki v vodo privabijo tudi izkušene strokovnjake, ki so skoke ocenjevali in poskrbeli za pravičen potek tekmovanja. Med njimi je tudi poklicni akrobat Jaka Komloš, ki je tokrat nastopil v vlogi sodnika. Z njim smo se pogovarjali o tem, kako poteka ocenjevanje skokov, na kaj so sodniki pri tem še posebej pozorni in kaj svetuje vsem, ki se odločijo za skoke v vodo.
1: Pri freestylu, kar je največja razlika napram figurativnih skokov v vodo, je to, da je pri nas praktično ni pravilno, kar se tiče načina odriva, tehnike obračanja različnih salt in tako naprej. Pri nas ni nobenih unih pregimnastičnih pravil, pa nog skupi, pa špičke, pa tako naprej, ampak dajemo bistveno več podarka na samo težavnost skokov, na kreativnost skokov, nekaj pa tudi na izvedbo, zato imamo tudi štiri sodnike, enega za izvedbo, to sem bil jaz, enega za kreativo, smo imeli trikerja Otona, z nami dva sta pa dajala ocene za zahtevnost samega trika, zdokaj na to tudi dajemo največ podarka.
0: Vi sami ste se mogoče že opogumili in skočili iz mosta.
1: Ja, danes drugič življenje, ampak prvič delu salte, tako da je bil kar zanimiv dan.
0: Kakšni so bili občutki, je to en poseben izziv, na katerega se je potrebno pripraviti?
1: Ja, jaz bi rekel, da vsakič, ko testiraš svoje meje, moraš biti pazljiv, moraš biti pozoren in pa predvsem skočaš samo, če se zares 100% samozavestnega počutaš, da si sposoben izvesti trik, ki si si ga zamislil, ampak še vedno vsakič je prisotnega malo strahu, malo adrenalina, ampak vsaj pri meni osebno je tako, da pogledam višino, razmislim, a sem sposoben in se odločam, a bom šel ali ne. In takoj, ko se odločam, da bom šel določen trik, ni več prav velik za razmišljati, saj veš, da si ga sposoben, saj veš, da ga lahko narediš sam page enkrat, a ne. Tako da po tisti točki ni več prav velik premlevanja, pa strahu enostavno sam pač greš zato, ker si zaupaš, ker si se že itak en dan prej odločil, da boš šel.
0: Bi mogoče bilo priporočljivo se preizkusiti najprej na kakšni nižji skakalnici?
1: Ja, to pa absolutno. Nič ne gre prehitevati tukaj. Tudi, če si misliš, da si sposoben kar z prve iti na 10 ali pa na 17 metrov, lej, niti nimaš pojma, kako je skočiti iz 5 verjetno. Pač počaki, 5 postopoma. To bi vsem mladim tudi probal svetovati, da tukaj se ne gre za to, da boš ti probavil nekaj, kar ti ni udobno delati. Gre se za to, da ti počasi, postopoma, vsak meter više, vsako salto več, greš samo po eno več, ne pa po tri in tako naprej. Tako da, v easy, pa previdno, pa vedno preveri, če je voda odspodaj dovolj globoka.
0: Ste se letos prvič preizkusili kot sodnik pri skokih v vodo?
1: Skoke v vodo sem zdaj drugič sodil, ampak prvič tukaj na kanalu, ja. Skreno sem letos tudi prvič na tem dogodku, nažalost prejšnje leta ni bilo opcije prideti, ker je lih tak čas, ampak sem slišal, da so že prejšnje leta prehajali fante sem in delali precej nore trike, ampak še vse ne gledam to, da jih poznam tudi socialnih omrežij in sem približno vedel, kaj pričakovati. Moram priznati, da me marsikdo zelo, zelo pozitivno presenetil. Videli smo par trikov, kaj niti približno nisem pričakoval, res visok nivo.
0: Skoki v vodo so tako tudi letos poskrbeli za veliko adrenalina, pogumnih tekmovalcev in skokov, ob katerih zagotovo ni manjkalo navdušenja med gledalci. Od tekmovalcev na 17-metrski skakalnici do domačinov, ki so se pomerili na najnižji skakalnici, je dogodek ponudil zanimivo športno doživetje in prijetno druženje.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Festival Saxgo 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti, Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojniv.kulturnidom-ng.si.
4: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
5: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
4: Z glasbo.
5: Kulinaričnimi delavnicami.
4: Tematskimi večeri.
5: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
4: Čakajo vas svež kruh.
5: Vrhunska vina.
4: Siri.
5: Mesnine.
4: Ter slane in sladke dobrote.
5: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
4: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
5: Vabljeni!
0: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V Gornji Radgoni te dni poteka sejem Agra, kjer si lahko obiskovalci ogledajo vse od kmetijske mehanizacije in živali do čebelarskih, vrtnarskih in kulinaričnih razstav. No, sejem je danes obiskal tudi premier Janša. Poudaril je, da kmetijstvo ni le gospodarska panoga, ampak strateška infrastruktura države, saj brez kmeta ni hrane. Zavzel se je za odpravo birokratskih ovir, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov. Po njegovih besedah bi bilo tako mogoče zmanjšati tudi posledice suše. Medtem, ko se šolske počitnice počasi iztekajo, pa se začenja tudi razprava o posebnem darilu države. Prvošolci in dijaki prvih letnikov bodo namreč letos dobili izvod slovenske ustave, prvošolci pa še zastavico. Na ministrstvu pravijo, da želijo s tem spodbuditi domovinsko vzgojo in razumevanje demokratičnih vrednot. Ravnatelji pa nad ustavo za najmlajše niso navdušeni. Opozarjajo, da otroci šele osvajajo osnove branja in da bi bilo ustavo treba predstaviti na njim primernejši način. Na Poljskem pa je 23-letni moški poskrbel za precej nenavadno policijsko preiskavo. Z lažnimi naročili hrane je nadlegoval ljudi in jim povzročal težave. Uporabil je njihove osebne podatke ter jih pri naročilih navedel kot prejemnike, čeprav sami hrane niso naročili. Eno od naročil je bilo vredno več kot 8500 evrov. Dostaviti bi morali kar 300 pic. Policija ga je že prijela, zdaj pa mu zaradi nadlegovanja, zlorabe identitete in povzročanja škode grozi do 8 let zapora.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
3: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 21. In 30 stopinj.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno pa še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenica zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, a tudi tam je promet dovoljen samo za lokalne prebivalce. Srečno, strpno in previdno.
9: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
10: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
9: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica. Dan.

0: Poletje je za gorske reševalce praviloma najbolj pester del leta, letos pa v gorsko-reševalni službi Tolmin beležijo še posebej veliko intervencij.
1: Ja, letos se je statistika kar pošteno dvignila, recimo imamo že 64 intervencij, lansko leto smo jih imeli 25 manj v tem času, oziroma smo jih imeli 58 konec leta.
0: Kako dobro pa smo pripravljeni na obisk gora in ali na naše odločitve se bolj vplivajo tudi družbena omrežja, o tem ta ponedeljek z izkušenim gorskim reševalcem Milkom Lesjakom. Pridružite se nam takoj po 11. na Radiu Robin.
2: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen?

0: Z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
4: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
3: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
3: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
7: In druženja pozno v noč.
5: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga. Več na robin.si. Vstop je prost.
1: Robinova zabava, 5. september.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
0: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Zastoji so še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno pa še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenica zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, a tudi tam je promet dovoljen samo za lokalne prebivalce. Srečno, strpno in previdno.
11: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
12: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
11: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Na Radiu Robi so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji.

Štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
1: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
2: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
1: Tanja Žagar, Omar Naber. Happy All McWhistle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
3: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
4: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Vstopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.
10: Nekaj se plašim, da te pozovem, da te probudim. Da te probudim i poželim.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. V parlament se po počitnicah vračajo poslanci, z njimi pa tudi referendumi. Tri posvetovalne, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo Resnice, naj bi izvedli 11. oktobra, skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Pri volilni komisiji pravijo, da je več referendumov na isti dan bolj racionalnih, saj je tako treba plačati manj volilnih odborov in najeti tudi manj volišč. En referendum sicer stane več kot 6 milijonov evrov. Opozicija zato predlaga dva stalna referendumska dneva na leto. V Ukrajini med tem opozarjajo na možnost novega vala ruskih upoklicev. Predsednik Volodimir Zelenski meni, da bi Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah lahko upoklicala še 300 tisoč vojakov, predvsem za nadaljevanje ofenzive na vzhodu države. Zelenski hkrati zavrača izvedbo volitev v Ukrajini med vojno, saj bi po njegovem pomenile veliko tveganje in bi lahko dodatno razdelile državo. Čeprav se v Ukrajini pojavljajo pozivi k volitvam, tudi večina državljanov meni, da te med vojno niso smiselne. In še v Pariz, kjer pa je nastala poročna torta, ki je bolj podobna spomeniku kot sladici. Španski slaščičarski mojster Mark Suarez jo je za mlado poročenca iz Saudske Arabije izdeloval 4 mesece. Torta je visoka 3,5 metra in tehta kar pol tone. Okrasili so jo s 33 tisoč sladkornimi cvetnimi listi, stala pa naj bi okoli 100 tisoč evrov. Prave torte je v njej le za približno pol kilograma. Vse drugo so sladkorna masa in bela čokolada.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
4: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v novi dom.
5: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
0: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno pa še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, a tudi tam je promet dovoljen samo za lokalne prebivalce. Srečno, strpno in previdno.
6: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica. Dan, dan.

0: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu. Luka Basi.
3: Fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Omar Naber. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpacem Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
4: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
5: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti, Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojniv.kulturnidom-ng.si.
6: Oj, ma kam hitiš?
7: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
6: Kaj pa zavarovanje in registracija?
7: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
6: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
8: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
9: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
10: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
9: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.

0: espresso macchiato.
1: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
2: En lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, oganili ste, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu. Čas je za pozitivo, ki jo tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih koncev. In veseli nas dejstvo, da smo tudi tokrat skoraj da imeli dilemo, katere uvrstiti v izbor. Res. Te je sigurno v naših krajih ne manjka pozitive namreč. Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh pomeni, da greš od neuspeha do neuspeha, ne da bi pri tem izgubil voljo. Zagotovo to velja tudi za današnje akterje dobrih zgodb, torej kam vse se odpravljamo tokrat na Radiu Robin. Najprej preverimo, kakšen obisk je bil pretekli konec tedna na dveh tradicionalnih prireditvah, ki že leta in leta skrbita za popestritev avgustovskih vikendov. Na tradicionalnih skokih z mosta v kanalu ob Soči in na prazniku teranem pršuta v Dutoljah. Lahko namignemo, organizator ki so več kot zadovoljni. Nadaljevali bomo na Banjško-Trnovski planoti. Na Banjšicah se ta vikend teče, hkrati pa so še dobrodelni. Kar 24 ur se bo teklo na teku zgodbe srca, ki si ga je zamislil rekreativni domači tekač Rok Žbogar. Ideja je prišla iz želje, da bi tek, ki mu veliko pomeni, povezal z nečim dobrim. Pa še rojstni dan bo praznoval poleg. Tretja dobra pa prihaja iz gasilskih in tudi lovskih vrst. Novogoriški prostovoljni gasilci in renški lovci nesebično pomagajo živalim, tudi tistim divjim v teh vročih sušnih dneh. Ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši je za številne divje živali voda vse težje dostopna. V teh zahtevnih razmerah poleg lovcev na pomoč pogosto priskočijo tudi gasilci, ki z dovaženjem vode v kale pomagajo živalim preživeti vroče dni. Pred zadnji pa gremo med študente. Na Goriško prvič prihajajo študentje iz Združenih držav Amerike. Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici bo v naslednjih dneh gostila študente astronomije iz Univerze v Washingtonu. Sicer pa ustanovi že kar nekaj časa lepo sodelujeta. Zadnja pa je kulinarične narave. Na najpomembnejše svetovno tekmovanje mladih šefov San Pellegrino Young Chef Academy so se letos uvrstili kar štirje mladi slovenski kuharji. Med njimi je tudi Matija Cotič iz restauracije Gredič v Goriških Brdih, s katerim se bomo pogovorili v petem delu današnjih dobrih zgodb iz naših krajev. Tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki bomo prisluhnili že po naslednji skladbi. Still

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni, kjer vam Uroš Simčič delam družbo med samo pozitivo. Najprej gremo k dvema tradicionalnima praznikoma prireditvama, ki sta pretekli vikend poskrbeli za množično udeležbo obiskovalcev od blizu in daleč. V kanalu se je v štirih disciplinah 17 metrov višine v Sočo pognalo 35 tekmovalcev iz 12 držav. Tradicionalni skoki z mosta v kanalu ob Soči so se dogodili prejšnji vikend. Z izvedbo prireditve je bil zadovoljen predsednik turističnega društva Kanal Branko Dolenc.
1: Moram reči, da smo zelo zadovoljni, predvsem zato, ker so se udeležili številni skakalci iz 12 držav. Poleg tega tudi kvalitetni skoki so bili, mislim, so obiskovalci uživali v skokih atraktivnih in udeležba, mislim, obiskovalcev bilo kar veliko, tako da so se ohlajali v Soči in opazovali čudovite skoke.
0: Kanal sicer v teh poletnih dneh poka po šivih, obisk je velik in domačini so upravičeno zadovoljni. Še kako zadovoljni pa so lahko organizatori tradicionalnega praznika terana in pršuta v Dutovljah. Z dvodnevnim dogajanjem se je sklenil prejšnji konec tedna. Po ocenah organizatorjev se je dogodko v celotnem prazničnem tednu udeležilo okoli 15 tisoč obiskovalcev. Aljaž Gec iz organizacijskega odbora.
2: Veseli nas, da so bili ljudje tudi iz različnih koncev Slovenije. Letos se je uspel zelo wine run, se pravi, to je tekaška prireditev, ki je bila v sklopu praznika letos drugič. Bilo je preko 700 tekačev iz 8 različnih držav, celo en tekač iz Japonske. Zelo lepo so nam uspeli tudi dogodki med praznikom, osmica na Bunčetovi domači za en dan, pa smeh v Kraških kleteh, pa kosadiši po Krasu, na Vina Krasu. V glavnem, vsi dogodki so bili zelo lepo obiskovani.
0: Nedeljsko dogajanje se je začelo s pohodom po Teranovi poti, obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi Kraško vas sejmom domačih dobrot in obrti, ter se udeležili degustacije 10 najbolje ocenjenih teranov. Naj živita obe prireditvi, tako skok iz mosta v kanalu ob Soči, kot tudi praznik terana in pršuta v Dutovljah. Praznično pa bo tudi na Banjšicah, kjer nadaljujemo v nadaljevanju današnjih dobrih zgodb. Ta vikend namreč tam poteka 24-urna tekaška prireditev zgodbe srca, ki si jo je omislil rekreativni domači tekač Rok Žbogar. Ideja je prišla iz želje, da bi tek, ki mu veliko pomeni, povezal z nečim dobrim. In nastala je ven lepa zgodba. Prisluhnimo ji po glasbenem premoru.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer se v naslednjih trenutkih družimo na Trnovsko-Banjški planoti. Na Banjšicah natačneje je ta konec tedna športno in hkrati dobrodelno. Poteka namreč 24-urni tek poimenovan Zgodbe srca, ki si ga je omislil rekreativni domači tekač Rok Žbogar. Ideja je prišla iz želje, da bi tek, ki mu veliko pomeni, povezal z nečim dobrim. Tako bo za svoj jubilejni 40. rojstni dan, namesto da bi prejel darila, podaril zbrana sredstva.
1: Sem želel narediti nekaj, kar bo imelo smisel in pustiti sled v srcih ljudi. Dogodek bo tekal tako, začnemo v petek 21. avgusta ob 18. uri in končamo v soboto 22. avgusta ob 18. uri. Teče, hodi se po 5,5 km krožni trasi, vsak se nam pridruži kadarkoli in naredi en krog, več krogov ali pa del poti.
0: Dogodek seveda ni tekmovalne narave, namen je druženje, gibanje in predvsem dobrodelnost. Sredstva bodo zbirali za družino, ki nujno potrebuje pomoč. Dobrodošli so vsi, tekači, pohodniki in kolesari, tako rekreativci kot tisti, ki se s tem ukvarjajo resneje, pa tudi družine z otroki.
1: Dobimo se pri okrepčevalnici Žbogar na Banjšicah na naslovu

0: in nazaj. Večja meni je gozna planinska potje in 700 metrov cirka gre po asfaltni cesti.
1: Sporočilo dogodka je, vsak korak šteje. Ne gre za to, koliko kilometrov bo kdo opravil, ampak da se spiše lepa zgodba. Pri organizaciji in promociji dogodka sodelujejo še športno društvo Dekatlon, revna skupnost Manjšice, tamkajšnje turistično društvo ter številni sponzori in donatorji. Kako lepa in srčna prireditev, kako lep rojstni dan, ki ga bo praznoval Rok Žbogar. Vse najboljše in seveda čim več zbranih sredstev. Vse najboljše pa lahko zaželimo tudi srčnim gasilcem in lovcem iz naših krajev. Ti nesebično pomagajo živalim, tudi tistim divje živečim. Ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši je za številne divje živali voda vse težje dostopna. V teh zahtevnih razmerah poleg lovcev na pomoč pogosto priskočijo tudi gasilci, ki z dovažanjem vode v kale pomagajo živalim. Ali preživeti vroče dni. V slogi je moč, bi lahko rekli. Več pa v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: gasilci in lovci, ki pomagajo tudi divjim živalim, tistim prostoživečim. Ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši je za številne divje živali voda vse težje dostopna. V teh zahtevnih razmerah poleg lovcev na pomoč pogosto priskočijo tudi gasilci, ki z dovažanjem vode v kale pomagajo živalim preživeti vroče dni. Tudi na Goriškem in na Krasu so v sušnih razmerah pomagali gasilci. In takih so bili iz prostovoljnega gasilskega društva Nova Gorica, odkoder se nam oglaša Tim Ambrož.
1: Sem pa tja dobimo kakšno prošnjo lovskega društva za prevoz te vode v naravo, predvsem v te oddaljene hribovite predele, kjer so ponekali vsi zverki in peljemo to vodo v te kali, tako imenovane, da se lahko te živali malo, da so dehidrirane in to, da imajo tudi kaj zapitne.
0: Pomagajo pa jim tudi lovci, ki seveda ne skrbijo samo za odstrel, temveč ko je potrebno divjim živalim še kako pomagajo. Gregor Testen iz lovske družine Fajti Hrib iz Renč.
2: Tako kraški teren je kar prinaša veliko izzivov z vodo in je ena naših glavnih nalog, pač, da tu skrbimo, tako da mesečno oziroma tedensko gledamo te kale in pitnike in jih napolnimo z vodo. V tih sušnih obdobjih pa sodelujemo tudi z gasilci iz Renč, kateri smo zelo hvaležni, da nam pomagajo. Tako da imamo pa od leta 2022, kada je bil ta požar, imamo še dodatna neka pitnika, tako da za vodo, za jat je poskrbljeno.
0: Za večje kale oziroma večje količine potrebne vode poskrbijo gasilci, manjše pitnike pa z vodo oskrbujejo lovci sami, je še pojasnil Testen. Lepo sodelovanje, še enkrat bi lahko poudarili, v slogi je moč, ko se živali znajdejo v stiski, najbolj za vzgled morda še komu. No, za vzgled je pa tudi sodelovanje, ki bo v teh dneh potekalo v Novi Gorici. Gremo med študentske vrste. Na Goriško prvič namreč prihajajo študenti astronomije iz Združenih držav Amerike. Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici bo od 23. avgusta do 7. septembra prvič gostila študentke in študente astronomije z Univerze v Washingtonu. Podrobnosti pa sledijo po glasbenem premoru.

Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu pa nadaljujemo med ljudmi, ki jim ni vseeno za sočloveka in pa tudi za živali. Nadaljujemo jih med srčnimi gasilci.

0: Pozdravljeni zopet med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu. Nadaljujemo jih med nadebudnimi študenti. Na Goriško prvič prihajajo študenti astronomije iz Združenih držav Amerike. Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici bo naslednje dni prvič gostila študentke in študente astronomije z Univerze v Washingtonu. Omenjeni izobraževalni instituciji že vrsto let sodelujeta pri različnih projektih. Eden izmed ključnih je projekt Legacy Survey of Space and Time, ki zajema snemanje največjega kozmičnega filma vseh časov. Tako se je na ameriški strani porodila ideja, da bi na Goriškem izvedli nekaj tedensko mednarodno študijsko izmenjavo. 24 študentov bo dva tedna bivalo in raziskovalo na Goriškem, dva tedna pa na observatoriju Višnjanu v Hrvaški Istri. Eden večjih delov programa bo delo s teleskopom GoChile v Čilu. Andreja Gomboc, profesorica za astronomijo.
1: Študenti imajo namen spoznati, kako se upravlja z daljinsko vodenim teleskopom. Oni se bodo naučili, kako načrtovati astronomsko opazovanje, kako si izbrati primeren objekt za opazovanje, kako se povezati z daljinsko upravljanim teleskopom, kako ga usmeriti v točno željeno zvezdo ali pa galaksijo, kakšne posnetke narediti in potem te podatke tudi na koncu analizirati in iz tega potegniti neke raziskovalne oziroma znanstvene zaključke.
0: Poleg opazovanj nebesnih teles se bodo mladi udeležili različnih predavanj, tudi na temo umetne inteligence, ki postaja vse bolj nepogrešljiva tudi v astronomiji. Svoje znanstvene izkušnje in mednarodno akademsko mreženje bodo nadgradili s poznavanjem kulturne dediščine naše regije ter druženjem z vrstniki.
1: Predvsem je poudarek na praktičnem delu, na praktičnih izkušnjah. Morda ne bodo odkrili povsem novih dejstev o vesolju, ampak pričakujemo, da se bodo vsi naučili veliko, tako na področju opazovalne astronomije, kot tudi metod umetne inteligence, programiranja s pomočjo umetne inteligence in pa v Višnjanu tudi nekako bolj hardverske izkušnje s tem, kako sestaviti teleskop, kako razviti neke krmilnike in jih potem sprogramirati, da jih lahko uporabijo sami.
0: Sodelovanje ima velik pomen ne samo za Novogoriško univerzo, temveč nasploh za slovensko astronomijo. Za ameriške študente bo pomembno tudi raziskovanje goriškega okoliša in običajev, za novogoriške študente pa je to izvrstna priložnost, da se spoznajo z načinom študija čez lužo. Tako, še ena imamo pripravljeno za vas med tokratnimi dobrimi iz naših krajev, z njo pa se odpravljamo med vrhunske mlade šefe. Na najpomembnejše svetovno tekmovanje mladih kuharjev San Pellegrino Young Chef Academy so se letos uvrstili kar 4 mladi slovenski kuharji. Med njimi je tudi Matija Cotič iz restauracije Gredič v Goriških Brdih, s katerim se pogovorimo v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej, družbi Radia Robin in dobrih zgodb.

0: Še eno dobro zgodbo imamo pripravljeno za vas, z njo pa obiščemo vrhunskega mladega šefa Matijo Cotiča iz restauracije Gredič v Goriških Brdih, ki je se skupaj z ostalimi tekmovalci iz Slovenije uvrstil v regijski finale za jugovzhodno Evropo in Mediteran najpomembnejšega svetovnega tekmovanja mladih šefov San Pellegrino Young Chef Academy. 26-letnemu Cotiču se je v regijski finale uspelo uvrstiti že v prejšnji izvedbi tekmovanja leta 2024. Matija, iskrene čestitke, kakšni so občutki?
1: Najprej najlepša hvala za čestitke. Mislim, občutki so bili odlični, ker se poplača trud, ker sem vložil pač v pripravo te jedi.
0: Kako se kaj pripravljate na finale? To ni vaše prvo, smo rekli.
1: V bistvu, jaz sem se uvrstil že leta 2024, takrat sem eno drugo jed, zdaj sem se odločil pač nek malo drugačen koncept, jed malo bolj izpilit in pač sem se potrudil, da sem naredil najboljši, kar se da in je obrestilo sadove.
0: Kakšen krožnik pa ste pripravili? Kaj vsebuje?
1: Mislim, s to jedjo sem se hotel vrniti s koreninami, razmisliti o tem, kako lahko tradicija, čas in preprostost ponovno pridobijo svojo vrednost v sodobni gastronomiji. Celotna jed je servirana na kamnu, ki predstavlja nekaj trajnega, nek temelj generacij, znanja in tradicija in odnos do hrane. Mislim, sama jed se začne dokaj zemeljsko, mislim, to predstavlja zemljo, ki nas obdaja. Mislim, kalčki rasejo iz gela, ki je narejen iz oglja in se vide korenine. Dodan imamo v bistvu gobi gel in timjan. Mislim, na to se jed deluje kristalno čisto juhu, ker da neko toplino in domačnost. In potem v bistvu glavni del te jedi je goveji bočnik. Mislim, to je tak sekundarni kos mesa, ki se hadem danes redko uporablja v prehrani, ki zahteva veliko časa in nekih tehnik, da stvar postane užitna.
0: Matija, najlepša hvala in seveda srečno bomo držali pesti.
1: Hvala.
0: Dajmo še, da ga bo tudi tokrat kot mentor spremljal priznani šef Tomaž Kavčič. Zmagovalci regijskih finalov se bodo jeseni 2027 pomerili na velikem finalu v Milanu. Slovenija bo imela tam še eno pomembno predstavnico. Anna Roš Stojan bo ponovno članica prestižne sedemčlanske žirije, ki jo tradicionalno sestavljajo nekateri najboljši šefi in šefinje na svetu. Lepa zgodba iz kulinarike, ki je bila krati tudi zadnja današnja. Hvala za vašo pozornost. Mi že spremljamo nove zgodbe, jih polagamo na kupček in jih prihodnič znova predstavimo na Radiu Robin. Z vami sem bil Uroš Simčič.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: Poletje je za gorske reševalce praviloma najbolj pester del leta, letos pa v gorsko reševalni službi Tolmin beležijo še posebej veliko intervencij.
1: Ja, letos se je statistika kar pošteno dvignila, recimo imamo že 64 intervencij, lansko leto smo jih imeli 25 manj v tem času, oziroma smo jih imeli 58 konec leta.
0: Kako dobro pa smo pripravljeni na obisk gora in ali na naše odločitve se bolj vplivajo tudi družbena omrežja, o tem ta ponedeljek z izkušenim gorskim reševalcem Milkom Lesjakom. Pridružite se nam, takoj po 11. na Radiu Robin.
2: Lepo se imam, lepo, ja, ker je polno dobre glasbe.
3: Zato, ker je mega vzdušje in mega ljudje.
4: Noro, noro je res, mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
5: In uživali bomo tudi letos, na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Basi.
6: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
5: Tanja Žagar, Umar Naber. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
7: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
8: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
7: Pridi tudi ti, lepo nam bo!
9: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
10: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
9: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
10: Alpacin nočna izmena 2026.
11: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
12: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Stopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
15: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
14: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
5: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: www.robin.si.
1: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
0: Tehnični servis.
2: Draga poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu, in začeli bomo kar z velikim skokom naprej za Kitajsko. Namreč zasebno kitajsko podjetje Landspace že lovi SpaceX in v sredo je prva stopnja njegove rakete Juche 3 nadzorovano pristala na tleh. Podjetje Landspace je tako postalo eno od zgolj štirih podjetij na svetu, ki to zmore. Prvo podjetje je seveda SpaceX, sledi ameriško podjetje Blue Origin z raketo New Glenn, na tretjem mestu pa je še en kitajski protagonist, državni Kalt, ki je prejšnji mesec ujel prvo stopnjo rakete Dolgi pohod 10B na Jeklenice. Večkratna uporaba raket, kot kaže, precej zmanjša stroške poletov, rakete naredi dostopnejše, kajti poletov je tako lahko številčno veliko več in pomeni pomembno konkurenčno prednost. No, raketa je poletela v sredo z Dongfenga na severozahodu Kitajske. Polet je bil po poročanju kitajske agencije Xinhua izveden brez napak. Ločitev stopenj je bila izvedena po 137 sekundah. In druga stopnja je v orbito dostavila satelit Honghu Nič 3. Pristanek je bil 390 km proč od izstrelišča v provinci Gansu. Raketa Juche 3 je skoraj da kopija SpaceXovega Falcona 9, ampak vključuje lekcije, ki jih je naredilo zadnjih 10 let razvoja vesoljskih tehnologij. Recimo dejstvo, da je njena struktura izdelana iz nerjavečega jekla, tako kot Starship. Kitajci poudarjajo, da je jeklo odpornejše na visoko temperaturo, obenem pa se zastavlja vprašanje, zakaj bi prva stopnja rakete potrebovala to lastnost, kajti ne gre tako visoko in se med vrnitvijo ne segreva toliko. Dalje raketo žene metan, ki v motorjih ne pušča kerozinskih saj, in na prvi stopnji je 9 motorjev, Tianjin 12B s potiskom 70 ton, ki ga lahko prilagajajo od 40 do 110 odstotkov. Sicer pa je precej podobna raketa, proti tlem se vrača s pomočjo 4 mrežastih zakrilc, ima 4 iztegljive pristajalne noge, visoka je 66 metrov, široka 4,5 metra, tovorni prostor pa je širok 5 metrov oziroma 5,2 metra. Z enkratno uporabo lahko vesolje dostavi 14 ton tovora, medtem ko recimo Sokol zmore 23 ton. Vtis je naredila tudi na samega Maska, ki je na omrežju X zapisal, da utegne biti celo boljša od Falcona 9. No, po navedbah podjetja lahko posamezno prvo stopnjo uporabijo do 20-krat. Bojo pa to morali še seveda dokazati. Prvi vnovični polet te veteranske stopnje predviden že letos, in videli bomo, če se bojo Kitajci še naprej držali te svoje zelo uspešne poti.

Ja, pa ostanimo še nekaj časa pri Kitajcih, kajti trenutno imajo res živahno dogajanje na vesoljskem področju. Kot rečeno, kitajski državni mastodont Kalt je prejšnji mesec prvič izstrelil raketo Dolgi pohod 10B. Prva stopnja se je prav tako varno vrnila, kar je bil pomemben dosežek. Med vračanjem se je usmerjala z mrežastimi zakrilci in naposled uspela do pristajalne ladje, ki je bila opremljena z ogrodjem, med katerim so se vile štiri razpete premične jeklenice. Stopnja je na koncu zavirala z motori in se lepo ujela na nje. Takšne metode do sedaj še ni uporabil nihče. Ne Rusija, ne Združene države, ne nihče. Omogoča pa kar nekaj prihranka pri masi rakete, kajti taka raketa potem ne potrebuje pristajalnih nog. Pa ne samo to. Kitajska je prejšnji teden izstrelila še raketo Dolgi pohod 2C z Tajvana. Tovor je bil satelit SEO. In v nedeljo je svojo ognjeno misijo opravil Dolgi pohod 12. Ja, ampak treba je povedati, da imajo tudi Kitajci včasih težave. Na začetku meseca, recimo 10. avgusta, je prišlo tudi do odpovedi, kajti raketa Dolgi pohod 7 je doživela anomalijo, tako izražajo kitajske uradne agencije. Ali bolj slikovito, že med poletom prve stopnje je kar eksplodirala. Ja, anomalija. Po strokovnih medijih je potem bilo moč brati špekulacije, da je razpadla v času najvišjega aerodinamičnega stresa. Že to nedeljo pa bo predvidoma izstreljena tudi misija Chang'e 7 in sicer na raketi Dolgi pohod 5. Misija bo obsegala orbiter, statični pristajalnik in samohodno vozilce Jutu. Pristajalnik cilja na sam južni pol Lune v bližini kraterja Shackleton. Pristajalnik bo v primeru dovolj natančne navigacije končal na osvetljenem robu kraterja, medtem ko se bo rover Jutu podal na dno kraterja, kjer vlada večna senca in kjer so mogoče velike zaloge vodnega ledu. Pri raziskovanju bo pomagal še manjši skakljač, pristajalnik za večkratno uporabo, ki bo letel naokoli in bo prav tako iskal led in druge vire. No, pristanek Chang'e 7 bo prvi korak v ambicioznem kitajskem načrtu lunarne postojanke, kjer naj bi že v začetku prihodnjega desetletja bivali tudi ljudje. Ja, pomemben je tudi zato, ker zelo podobno načrtuje ameriška vesoljska agencija NASA, oba akterja pa verjetno tekmujeta za najboljše lokacije okoli kraterja, ki jih ni ravno na pretek, tako da bomo videli, kdo bo v tej lunarni tekmi sedaj zmagal.

Ja, pa da ne bomo samo o Kitajcih in Američanih, držimo se tudi naše Evrope. Kako potekajo ključni evropski projekti na tem področju? Končno je Evropska vesoljska agencija pokazala raketno stopnjo Temis, ki nekako utira evropsko gas na tem področju. Temis je v razvoju od leta 2020, končno je sestavljena in pripravljena na teste in konec prejšnjega meseca je prestala tako imenovano mokro vajo, ko so napolnili rezervoarje in izvedli simulirano odštevanje do izstrelitve. Sicer niso natočili utekočinjenega metana in kisika, ampak tekoči dušik zaradi varnosti. Kot sporoča Evropska vesoljska agencija, ki vozi ta projekt, je Temis preizkus prestal z odliko, niso pa napovedali, kdaj bo opravil prvi polet. Temis naj bi predvidoma letos poletel navpično navzgor in nato nadzorovano pristal na švedskem kompleksu Esrange. Stopnja Temis bo nato osnova za novo, večkrat uporabno raketo Maja, ki jo snuje francoski Maja Space, ki je hčerinska družba Ariane Space. Ja, drugi ogenj v evropskem železu pa je Kalisto, oziroma drugo železo v evropskem ognju, je Kalisto, na kateri si zobe brusijo nacionalne vesoljske agencije iz Francije, Nemčije in s pomočjo tudi Japoncev. Kalisto je pravzaprav manjši demonstrator, kasneje bojo razvili večjo raketo, mogoče celo naslednjo iteracijo raketne družine Ariane. Kalisto bi visok 12 metrov, širok 1 meter 10 cm, masa bo znašala 4 tone, povzpel se bo na 20 km in nato navpično pristal. Opravil naj bi 10 testnih poletov z izstrelitveni ploščadi Diamant v francoskih Gvajani, potem naj bi se na njegovi osnovi razvilo večjo raketo. No, kaj počnejo pri tem evropskem projektu Japonci? Japonci prispevajo motor RSR-2 s potiskom do 15 do 45 kN. Razvoj tega motorja se je začel recimo že leta 2015 in prva izstrelitev je zdaj predstavljena na leto 2027. In to je ključna lekcija, kajti Evropa se je razvoja večkratne uporabnosti lotila zelo po svoje, institucionalno, metodično in s precej omejenim financiranjem. Danes Evropska agencija krepko zaostaja za Združenimi državami in Kitajsko, celo za njihovim zagonskim podjetjem Landspace, ki je za razvoj svojega Falcona potrošilo zgolj 3 leta. Je pa hkrati tudi res, da se Evropi z razvojem svojih večkratnih uporabnih raket sploh ne mudi tako zelo. Bomo videli, kako se bo ta zgodba razpletla v vesolju.

Rusija pa ima z vesoljskim razvojem težave, kajti prejšnjo soboto je Ukrajina izvedla raketni napad na rusko družbo RKT Progress. Zadela in poškodovala je kompleks v mestu Samara, domnevno z manevrirnimi raketami FP-5 Flamingo. Zakaj je to relevantno za vesoljsko področje, ker je RKT Progress center za razvoj in proizvodnjo orbitalnih nosilnih raket. Med drugim so odgovorni tudi za rakete Soyuz 2 in Soyuz 5, vrhnje stopnje Volga ter še številne satelite, ki so med drugim tudi vojaški. Soyuz 2 pa je ključna raketa ruskega vesoljskega programa. Ja, informacije o povzročeni škodi in posledicah so zelo skope. Niti RKT Progress, niti ruska vesoljska korporacija Roskosmos dogodka ne omenjata in komentirata. Napad je potrdil guverner samarske oblasti Vjačeslav Fedorišev. Po njegovih besedah je bilo osebje predhodno evakuirano. Rusko obrambno ministrstvo pa je ta dan objavilo, da so uspeli prestreči 17 flamingov, družba Firepoint pa je sporočila, da sta bila izstreljena dva. Russian Web Space, oziroma Russian Space Web, navaja, da je najbrž poškodovana stavba številka 106A, kjer imajo čisto sobo za integracijo električnih sistemov, kablov in avionike, mogoče pa tudi sosednja hala 106B, kjer izvajajo dokončno integracijo raket Soyuz 2. Satelitskih posnetkov sta sicer razvidna dva zadetka na stavbi 106A. No, ukrajinsko obrambno ministrstvo ni javno pojasnilo, zakaj so se odločili napasti ravno RKT Progress. Mogoče zato, ker želijo v Kali zatreti postavljanje satelitske konstelacije Razsvet ali Svit, ki je ruska inačica ameriškega Starlinka. S Razsvetom bi Rusija lahko pridobila odzivno satelitsko internetno spletno medmrežje in s tem pomembno zmogljivost na bojnem polju. Ja, Soyuz 2 pošilja vesoljske ladje Soyuz in Progress proti mednarodni vesoljski postaji, tako da vprašanje je, koliko jih imajo že pripravljenih in kako hitro lahko odpravijo posledice napada. Treba je povedati, da so to vrstni napadi oboje stranski. Rusija je že na začetku velike invazije na Ukrajino in potem še večkrat napadla ukrajinsko družbo Pivdelmaš, ki je bil prej Južmaš, ki je znana po nosilnih raketah Zenit, pa tudi po sodelovanju pri ameriški raketi Antares, tako da upajmo, da se ta boj spopad z ciljenjem vesoljske infrastrukture ne bo pretirano razmahnil in nadaljeval.

0: Pa še ena slaba novica iz orbite. Kajti reševalna misija za vesoljski observatorij SWIFT je spodletela. Kajti reševalno vesoljsko plovilo je samo zabredlo v nerešljive težave, tako da bo SWIFT nažalost torej še letos zgorel v ozračju. No, reševalec je bil Link podjetja Catalyst. Ta je imel že od izstrelitve težave z vzdrževanjem usmerjenosti, ki jih sploh niso uspeli odpraviti. In vseeno ga čaka še ena naloga. Približal se bo ostarelemu teleskopu in okoli njega izvajal manevre, s čimer se želijo sodelujoči vsaj nekaj naučiti za morebitne prihodnje reševalne misije. Ja, recimo v zraku visi usoda vesoljskega teleskopa Hubble. Po prvotnem načrtu naj bi se Link oprijel tarče s tremi mehanskimi rokami in ji s pogonom dvignil tirnico. Ja, misija je bila tvegana in pripravljena tako rekoč na 1, 2, 3 v 10 mesecih in za $30 milijonov, kar je za vesoljske misije zelo skromno, da ne rečemo uborno. In obenem se je potrdila znana krilatica, da pri vesoljskih misijah iz seznama dobro, hitro, poceni izbereš samo poljubno kombinacijo dveh elementov, ne pa vseh treh. Se pravi, tisto, kar bo hitro in poceni, ne bo dobro, tisto, kar bo dobro in poceni, pa ne bo hitro. SWIFT je sicer vesoljski teleskop za opazovanje vročega vesolja, recimo izbruhov sevanja gama. Izstreljen je bil že leta 2004 in orbita mu nenehno pada in postal je brez pogona, ki bi ga dvignil. Z uvodnih 600 km je padel že na dobrih 370 km in ker postaja ozračje pod njim vse gostejše, je tudi njegovo padanje vse hitrejše in njegova usoda bo v nekaj mesecih zapečatena. Ko bo prišel stik z gostejšimi plastmi naše atmosfere, se bo seveda trenje povečevalo, do tega bo razžarjen, zagorel in treščil najverjetneje nekam v ocean. Ja, kaj hočemo? Če ne gre drugače, gre pač tako. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: 3, 2, 1.
3: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Iskoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
5: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
7: In druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na Robin.si. Vstop je prost.
9: Robin. Nova zabava, 5. september.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Robinova zabava. 5. september.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Happy Home Quizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
1: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
2: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
1: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
2: Alpacim nočna izmena 2026.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.